inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig med du ikke og selv kan valge til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvar.

0: 20-19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
16: til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Let's get this started.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Se.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Velkommen på ABC.
17: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
16: Det her er ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: tilbage. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Og kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud.

0: ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.
2: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter Tizi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste

0: spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak for at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny udviklingsplan skal styrke turismen og lokalsamfundene langs Jyllands østkyst. Det oplyser Realdania, der er en del af projektet. Efter 3 års arbejde har 23 kommuner og en række lokale aktører nu vedtaget en fælles plan for den 700 km lange kyststrækning. Flere destinationsselskaber er en del af aftalen, blandt dem Visit Aarhus, som er fælles destinationsselskab for blandt andre Aarhus, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Initiativet skal styrke sammenhængen mellem kyst, byer og oplevelser på tværs af kommunegrænserne. 2 unge mænd er bragt til hospitalet efter 2 forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser,

0: der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de to knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovligt told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tollen var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tollen. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner. Det bliver en varm og solrig dag i dag med varsel om hedebølge med mellem 24 og 30 graders varme. I nat mellem 14 og 19 grader.
1: Temperaturen lige nu 16 grader.

Bowser med Magnetic. Morgen, kammeraterne. Velkommen til onsdagen. Velkommen til et program fyldt med... Ja, stadigvæk snakker med ABC Beach Party. Vi er stadigvæk høje på festen efter i lørdags. Mere end 10.000 mennesker festede sammen med os, og det var top, top klasse. Sådan vil jeg også beskrive playlisten. Inden for de næste 30 minutter får du Bella Kay, Benjamin Howe, Spiller og lige nu Lamine med Hold Mit Tempo. Velkommen til.

0: baby, I'm a fireball.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Kold Skål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Start din onsdag med sommerhits fra Alex Warren, Fever Dream, før Benjamin Hav med Portugal. En klassiker skal du få nu, men dog med et lille disco-twist, for det er nemlig Spillers klassiker sammen med Sophie Alex Spector, der hedder Groove It. Og den er så blevet remixet af en tysk fyr, der hedder Tino, bedre kendt som Purple Disco Machine, som i den grad har gjort Disco House mainstream. Så her remixer han klassikeren.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny udviklingsplan skal styrke turismen og lokalsamfundene langs Jyllands østkyst. Det oplyser Realdania, der er en del af projektet. Efter 3 års arbejde har 23 kommuner og en række lokale aktører nu vedtaget en fælles plan for den 700 km lange kyststrækning. Flere destinationsselskaber er en del af aftalen, blandt dem Visit Aarhus, som er fælles destinationsselskab for blandt andre Aarhus, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Initiativet skal styrke sammenhængen mellem kyst, byer og oplevelser på tværs af kommunegrænserne. 2 unge mænd er bragt til hospitalet efter 2 forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de 2 knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tolden var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner.
2: Sådan, Henriette. Tak for det. Tid til at gøre dig klogere på vejret i dag, onsdag. Det er den 15. juli, og det er en dag, hvor der er en varsling fra DMI om hedebølge i dag. Og det betyder også, fordi vi skal over 30 grader i dag. Masser af sol. Pas på dig selv. Altså, skygge. Alt det der, du har fået at vide, ikke? Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 16 grader.
3: Husk at handle lokalt.
4: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
3: Tak fordi du handler i Auning.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Rodrigo med Drop Dead. Godmorgen, 20 minutter i 7. Velkommen til morgenkammeraterne, hvis du lige har fanget den. Lige opdatering med noget oprydningsarbejde, der er på E45 Nordjyske Motorvej. Det er sydgående retning. Det er mellem frakørsel 36 Onsild, og så er det Hannest 37, hvor der altså tidligere var en havareret bil. Lige nu er man i gang med oprydningsarbejdet. Det betyder, at der er kun ét spor farbart, og man forventer, at de er færdige om cirka 20 minutter, altså cirka klokken 7. Hvis du har passeret og siger, hey, der er nye opdateringer for det, det er altså de meldinger, vi får for Vejdirektoratet, jamen så er du velkommen til at kontakte mig på 28 36 12 12, send en sms. Men det er altså en havareret bil, der er altså i sydgående retning mod Randers imellem Onsen og Hannes, som altså lige nu har påvirket en lille smule af morgentrafikken. Der er ikke noget, der påvirker helt trafikken. Den er, som den skal være. Alle spor farbare. Og hvad kan man se? Åh, der kommer Tisse.

Josh, I love it. Ej, jeg elsker bare at stå op og vide, at i dag bliver altså en dejlig, dejlig varm dag, men måske for nogen for varm. Melding om hedebølge, 30 grader osv. Du får en opdatering på vejret, men selvfølgelig også nyhederne, når klokken den bliver 7. Lad mig minde det med lov stene, og nu er det franske Hugo med Moving to the Sun. God sommer!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt.

0: på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny udviklingsplan skal styrke turismen og lokalsamfundene langs Jyllands østkyst. Det oplyser Realdania, der er en del af projektet. Efter 3 års arbejde har 23 kommuner og en række lokale aktører nu vedtaget en fælles plan for den 700 km lange kyststrækning. Flere destinationsselskaber er en del af aftalen, blandt dem Visit Aarhus, som er fælles destinationsselskab for blandt andre Aarhus, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Initiativet skal styrke sammenhængen mellem kyst, byer og oplevelser på tværs af kommunegrænserne. 2 unge mænd er bragt til hospitalet efter 2 forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de 2 knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tolden var ellers en

0: hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner.
1: Inden du får Christoffer ringe om natten, så skal jeg fortælle dig, hvordan den her onsdag bliver. Det bliver varmt. Rigtig varmt. Varsling om hedebølge, temperatur op til 30 grader. Ikke rigtig så meget vind, der flytter sig, så det bliver altså en varm, varm oplevelse. Så allerede nu skal du forberede dig på, at det bliver altså en af de ekstra varme dage. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, allerede lidt over 7. Ja, 16 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: ABC.

Christoffer med Ringer om natten. Velkommen til morgenkammeraterne. Det er blevet tirsdag. Og jeg vil bare lige sige, til dem, der måske har haft andendagstermin og har været sådan helt vild efter en lørdag på Grenaa Strand, det er vel nu, at sådan I vender tilbage. Og når jeg siger I, er det fordi, jeg fik en sodavand, og det var også hyggeligt. Det var en fantastisk fest, og du kan altså genhøre lidt fra backstage, da vi interviewede mange af de stjerner, der spillede til festen. Du kan også se billeder, og hvordan du lige får ekstra meget beach party content fra festen i lørdags. Det skal jeg nok fortælle lidt senere. Jeg spiller Tobias Rahim med Dark Room. Det gør jeg efter Hedegaard, som også bare var flyvende til beach party i år. Du får den nye sang, der hedder Dancing with My Destiny. Lidt atypisk Hedegaard, men stadigvæk

0: BBC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenaa, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

Det var Juste med Just a Little. Den spillede hun på scenen til ABC Beach Party. Tak for sidst. Der bliver nævnt tidligere i radioen. Du kan være med via 8... Eller ikke, undskyld, ABC Hotline, undskyld. Du kan være med i vores sociale platforme. Der er altså mulighed for at tjekke ind, hvis du lige skal se nogle billeder og interviews fra festen. Om lidt så er der musik fra Shakira, som lige nu leverer verdens største hit. Jeg tror også, det er noget at gøre med, at verdensmesterskaberne i fodbold er i gang. Der er, hvad? 3 kampe tilbage, en semifinale, en kamp om bronze, og så en stor finale senere, hvor Shakira også kommer til at blive en del af halftime show.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.

Åh, den er bare lækker. Den her den sindssygt lækker vibe fra ingen andre. I Neo tilbage i tiden var det med Come Closer. Kom nærmere, nu skal du høre om noget, der er vanvittigt. Fuldstændig sindssygt. Jeg skal møde Mads. Mads er udlært glaspuster, og for 14 år siden, der var han ude for en voldsom cykelulykke, som simpelthen knuste halvdelen af sit kranie. Inden du tænker, åh, skal det være sådan en tung historie, Stefan? Ej, det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Fordi ulykken har blandt andet betydet, at han ikke længere har kunnet arbejde. Og han har egentlig været sådan ret produktiv, men efter flere operationer og samarbejde med flere lægefaglige specialister, er der nu blevet udviklet en ny hjerneskal til Mads, som i dag er i 50'erne. Og der, hvor det er vildt, det er... Det er blandt andet i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, hvor at Bashkran, som er hjernekirurg, siger, at de har haft en ingeniør fra sygehuset involveret. Så det betyder blandt andet, at der er noget ret banebrydende ved designet af det her implant, som han har fået sat ind. Og der tænker du måske, hvad i en hjerneskal? Kan man bare få sådan en tilbage? Bare sådan... Vi har fundet en hjerneskal fra en anden. Nej, den her hjerneskal er Danmarks første 3D-printet hjerneskal. Var det vildt? Var det sindssygt? Jeg vidste godt, at menneskeudviklingen og teknologien vil gøre det på et tidspunkt. Så kunne man 3D-printe det meste organer og så videre. Så... Det er fantastisk, det her. Jeg synes, det er den vildeste historie, og det, der gør det endnu vildere, det er, at jeg ved jo også, at når man nogle gange skal have flyttet noget hud og have placeret et andet sted, så har man faktisk taget noget af huden fra Masses balle, altså fra numsen. Og så har de simpelthen bare lige placeret den i hovedet, og resultatet, altså jeg kan godt fortælle dig, at han hedder Mads Blume, man kan bare søge efter ham. Det er så vildt, ikke? Altså, en 3D-printet hjerneskal, det kan jeg godt mærke. Det har jeg det så sindssygt med. Ej, jeg elsker verden, og det er sådan nogle historier, man kan fortælle i radioen.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny udviklingsplan skal styrke turismen og lokalsamfundene langs Jyllands østkyst. Det oplyser Realdania, der er en del af projektet. Efter 3 års arbejde har 23 kommuner og en række lokale aktører nu vedtaget en fælles plan for den 700 km lange kyststrækning. Flere destinationsselskaber er en del af aftalen, blandt dem Visit Aarhus, som er fælles destinationsselskab for blandt andre Aarhus, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Initiativet skal styrke sammenhængen mellem kyst, byer og oplevelser på tværs af kommunegrænserne. 2 unge mænd er bragt til hospitalet efter 2 forskellige knivstikkerier i København. I aftes blev en 23-årig mand stukket ned nær Svanemøllen station. Han er uden for livsfare. Få timer senere blev en 19-årig mand stukket ned på Frederiksberg. Han behandles lige nu på traumaafdelingen, og hans tilstand er ukendt, fortæller Michael Andersen, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han oplyser, at der endnu ikke er foretaget anholdelser. Politiet har ikke umiddelbart en formodning om, at der er en sammenhæng mellem de 2 knivstikkerier. USA's regering betaler lige nu milliarder af kroner tilbage i ulovlig told. Mandag viste nye tal, at der indtil videre er udbetalt 530 milliarder kroner, det skriver The Guardian. Tolden var ellers en hjørnesten i Donald Trumps økonomiske plan, men i februar underkendte den amerikanske højesteret en stor del af tolden. Derfor tvinges regeringen nu til at betale pengene tilbage. En af modtagerne er Danske Grafisk Maskinfabrik. Direktør Uffe Nielsen oplyser til Børsen, at virksomheden foreløbig har fået refunderet 830.000 kroner.
2: Hej, hej. Om lidt så kan du høre nogle sindssyge beskeder fra jer derude, hvor man skal beskrive sit parforhold, som om man var bilsælger. Yes, det er en sommertema om lidt. Temaet for vejret i dag, jamen det er bare hedebølge. Det bliver sindssygt varmt. 30 grader, vind kommer ikke rigtigt til at flytte sig, og det betyder, at det kan altså blive en farlig oplevelse for andre at komme ud i dag. Uvindekset er højt. Solcreme. Søskygge i løbet af dagen. Temperaturen nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 17 grader. God sommer.
3: Hos Arbo Randers er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
4: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Randers, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Randers til andre.
3: Tak, Louise.
5: Arbo Randers på Grenovej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims. Han bliver bare ved, altså. Hvis du lige skal vide, hvem bliver ved med at være en popstjerne også næste år? Teddy Swims. Det var Mr. Know-It-All. Som sagt, så har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Hver dag præsenterer vi et lille tema. Og i dag er temaet lavet i samarbejde med ABC Eftermiddag. Det er sommertid. Mange af mine dejlige kollegaer er på sommerferie. Men Emil, altid frisk og frejde. Jeg gik ind til ham, så sagde jeg, jeg synes, du skal få lov til at præsentere programmets tema. Og så kommer jeg ikke til at sige nej. Og så tænker jeg, nu kommer han med et eller andet fjolle. Det gjorde han ikke, men han kom faktisk med noget, hvor jeg tænkte, wow, godt ting. Så nu kommer det. Spørgsmålet er, beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Hvor starter man? Jamen, man kan jo selvfølgelig bare... Man kan selvfølgelig bare spørge Emil selv.
1: Og ja, jeg kan da gøre det ganske kort, fordi anlægget er ikke til at slukke. Den brummer lidt i og tomgang. Nå, ja, så er der også et par rustpletter hister her. Men bare rolig. Den er nysynet.
0: Yes. Jeg vil gerne høre fra dig, så beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. 28 36 12 12. Ring eller sms. Det bliver dumt. Det bliver fjollet. Det bliver med rigtig meget i Emils ånd, så jeg glæder mig rigtig meget til at se og høre jeres beskeder efter

0: Tim Impala og Jenny. Sara Larsson med Midnight Sun, som jo ikke lige for nylig var på Roskilde Festival. Og så var der også lige en Robin-koncert i Royal Arena, som i går lige pludselig, surprise, var med Sara Larsson på scenen. Videre, beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Tak for jeres beskeder. Det er blevet til en sjov omgang, og jeg elsker mangfoldigheden af, at nogle timer ligger måske mere op til mænd, og nogle ligger op til kvinder. Den her, den er 50-50. Gange. Mange gode beskeder. Lad os bare hoppe ud i det. Martin siger, han beskriver sit parforhold sådan her. Godt brugt. Og så skal undervognen også lige have en rens med, ellers så er hun godt kørende. Peter har lidt bilkabuler, men kører langt på literen. Skal ses og prøve køres. Det er godt, det her. Lasse, den næste kan kun blive bedre. Ej, Lasse, det lyder som, du er på vej ud af et parforhold, når man er sådan, man beskriver sit forhold. Malene siger, et køb, du ikke fortryder. Beskriver altså dit parforhold, som om du var bilsælger. Jesper siger, kåret som årets model de sidste 6 år. Jesper har nok været i parforhold i 6 år. Christian, hun er den... Ej, kan jeg sige det her højt? Det er jeg i gang. Hun er den hurtigste knallert på havnen. Alle har kørt en tur på hende. Christian. Jeg siger ikke mere. Tina, undervognsbehandling og vedligeholdelse har desværre ikke fået meget af, så den trænger lige til at blive udskiftet. Marie, Shell model, følelsesmæssig investering og tålmodig overgang ved jeg ikke helt. Til gengæld så har den kørt mange ture i tanken, og brændstof er kaffe og håb. Super. Heidi siger brugt, bagpartiet hænger en smule, lille hul i udstødning, men ellers i OK stand. Ja, altså beskriv dit parforhold, som du var bilsælger. Line, jeg har desværre ingen i øjeblikket. De er i restordre. Det var også godt. Kreativ. Dejlig, Line. Og så er det Louise, der har sendt en besked. Jeg kan sige så meget, at den er taget fra vores Facebook-side i forbindelse med, at vi jo i går annoncerede på temaet. Og hun har sendt en lang besked. Til gengæld så er det noget af det mest geniale, jeg har læst nogensinde. Så ind forbi vores Facebook-side. Men jeg tager lige et lille highlight, det hun har skrevet. Hun skriver, til salg, vedligeholdt familiemodel, fås kun som en samlet pakke. Det er en årgang 83 og en årgang 90 i en lettere brugt, men yderst driftsikker, sammenbragt familiebil med hele 4 passagerer inkluderet. 2 medfølgere fra den tidligere ejer, en fra en anden og en af fabriks nye fælles model, er som efterfølgende er tilføjet uden ekstra udstyr. Det er fantastisk, det her. Beskrivelsen af halvmodellen for 83 er for eksempel, at den er robust, hårdfører og trækker tunge læs uden problemer. Kan du godt give et dybere suk ved sætningen? Jeg har fået en idé. Jeg kan godt relatere her. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Det var altså temaet hos Morgenkammeraterne. Dyt, dyt.
1: Det her er ABC.

0: Blessings fra Calvin Harris og Clementine Douglas. Den der besked fra Louise til sidst, hvor temaet var at beskrive dit parforhold, som om du var bilsælger. Jamen, jeg har læst den, og hver gang jeg læser den igen, så finder jeg nogle små nye detaljer. Jeg vil bare sige, tjek det lige ud på vores Facebook-side. Der er også masser af billeder og videoer fra ABC Beach Party 2026. Tak for en fantastisk dejlig sommerfest. Om lidt nyhedsopdatering fra Henriette Clausen. Inden da, der får du en artist, som hedder Rosa. På vej er duetten med Arne Arnitz. Den hedder Bliv, hvor du er.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
22: Tilbage til musikken.
23: Du lytter til ABC.
24: All right, it's all right.

det inn for min tribbaste folk. For min tribbaste folk, la vel oss mamma, du ikke har sølv kveld. Så tror du, men sånn er det, men det er ikke alting som der forlod deg. Fordi det ikke er ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare det. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre socialdemokrater glæder sig over, at Syddjurs og Norddjurs får del i statens nye tilskudsordning til kommuner, der har bidraget til udbygning af vedvarende energi. I et debatindlæg i Din Avis skriver de, at Syddjurs modtager 15 millioner kroner, mens Norddjurs får 7,5 millioner. De tre er Folketingets første næstformand, Leif Lahn Jensen, der er valgt på Djursland, samt borgmester Michael Stegger i Syddjurs Kommune og byrådsmedlem og kommunal spidskandidat i Norddjurs, Allan Gjersbøl. De kalder tilskuddene en anerkendelse af kommunernes indsats. De mener, at ordningen viser, at et samarbejde mellem kommunerne og Christiansborg kan skabe konkrete resultater for lokalsamfund. Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn.
2: Teknologiminister. Sådan, det findes simpelthen. Tak til ABC'erne, tak til dig, Henriette. Nu vejret i dag med hedebølge, 30 grader og bare en varm, varm omgang. Pas godt på hinanden derude. Ha' det rigtige tøj på, husk skygge. Alle de der morråd, man kan komme med, dem tænker jeg bare, de er vigtigere end nogensinde før. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 18 grader.

Sommer på ABC. Slater med Danes. Jeg hedder Stefan, jeg danser lidt her i studiet. Det er ikke noget kønssyn, til trods for, at der andre kan se det. Fordi vi er placeret ved Randers station. Når du kommer ind, så kan man faktisk lige vælge at sige, skal jeg med toget, skal forbi 7-Eleven, eller skal jeg lige kigge ind til Stefan og morgenkammeraterne, som altså er det første, man kan se, når man kommer ind. Sådan en stor, flot glasparti. Det er super hyggeligt. Jamen, velkommen til onsdagen. Velkommen til en varm en af slagsen. Det bliver også med varme hits fra Lamin, Annika og The Second Voice. Du kan også genhøre lidt fra ABC Beach Party, da min kollega Emil fangede ingen andre end en anden Emil, nemlig Emil Kruse backstage, inden han stod på scenen. Det skal du glæde dig til. Men for nu, der får du en sang, som stadigvæk for mig er et bevis på, at man er simpelthen nødt til at have et åbent sind og forvente, at i en kreativ verden, vi lever i, så skal der være plads til dem, der bare siger, her er en sang med to artister, som ærligt talt har levet i nærmest hver deres musikboble. Den ene inden for danstop, den anden inden for den der rowdy, rå pop af 2026. Men hey, de er jo inden for poppens verden værd. Tobias Rahim og Birthe Kjær. Man skal lige acceptere, men resultatet er genialt. Det bedste nogensinde. Den danske sommer her.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: All Polite fra Taylor Swift. Hun har haft en sommer, hvor hun, nå ja, er blevet gift. Madison Square Garden, en af de største arenaer i USA, bookede hun og angiveligt havde mere end 1.500 gæster. Ja, det er også meget sådan Hollywood-agtigt at lige holde en fest for så mange mennesker. Jeg tror ikke tænke på, hvad kuvertprisen har været, men omvendt, jeg tror Taylor Swift ikke så meget tænker på pengene, bare tænker, vi skal have alle vores bedste venner med, alle 1.500. Om lidt, Annika er helt alene på Desperado.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

0: er en ægte Annika Sommer. Desperado, ny musik fra hende. Godmorgen, godmorgen. Jeg hedder Stefan. Tak til dig, der var blandt de 10.000 mennesker, der stod på ikke på scenen, det var sej, men stod og havde det fika fedt til ABC Beach Party, Grenaa Strand. Tak til Bachibar, Albert Heath, Hedegaard, Tessa, Kato, Mille, Ud af Kontrol, City Data og alle andre, der også var at finde på scenen. Emil Kruse snakkede med en anden Emil. Og her er lidt lyd fra backstage, hvor Emil havde en gave til Emil.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne ville have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigantbillede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Det er fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller... til X-Factor.
2: Ja.
1: Og det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver jo. Ja. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. Og var, jamen, jeg er jo gammel rapper, så... Ja, vi øvede den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pissefedt.
0: Det var pissefedt. Du skal selv lige YouTube X-Factor, Benjamin Hau og Emil Kruse og Remy. Det er en vanvittig video. Nu, Emil Kruse på ABC. Air Tonight.

0: der alte vorbei.
1: Sommer på ABC. Emil Kruse, Benjamin Hav er tonight 8.27.
2: God sommer.
3: Radio ABC

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre socialdemokrater glæder sig over, at Syddjurs og Norddjurs får del i statens nye tilskudsordning til kommuner, der har bidraget til udbygning af vedvarende energi. I et debatindlæg i Din Avis skriver de, at Syddjurs modtager 15 millioner kroner, mens Norddjurs får 7,5 millioner. De tre er Folketingets første næstformand, Leif Lahn Jensen, der er valgt på Djursland, samt borgmester Michael Stegger i Syddjurs Kommune og byrådsmedlem og kommunal spidskandidat i Norddjurs, Allan Gjersbøl. De kalder tilskuddene en anerkendelse af kommunernes indsats. De mener, at ordningen viser, at et samarbejde mellem kommunerne og Christiansborg kan skabe konkrete resultater for lokalsamfundet. Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn.
2: Mere musik til dig fra Ariana Grande, efter jeg lige gør opmærksom på, at der er varsel om hedebølge i dag. 30 grader rammer Østjylland, og det bliver altså en varm, varm oplevelse. Så du ved det, det kræver altså lige, at man er ekstra opmærksom på, hvor man er, når varmen er så voldsom, som den kommer til at være i dag. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, og jeg synes allerede, det indikerer, at det bliver en varm dag. Halv ni og temperatur lige nu omkring 20 grader allerede.
3: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenaa.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: XL bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
7: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
8: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
12: Thank you.

Harry Styles på American Girls. Husk, du kan være med 28 36 12 12 her på Radio ABC, hvis der er et eller andet, jeg kan gøre for dig. Noget, jeg kommer til at gøre lige om lidt, det er at snakke om VM i fodbold, men på den måde, hvor at der er jo lande, som overrasker. Der er lande, der skuffer. Og det er ofte dem, som er skuffet, hvor at skeletterne kommer frem. Om lidt skal du høre om en holdlæge for et landshold, som stadig ikke er uddannet læge. Hvilket land der taler om, kan du høre om lidt.

Medusa og Paradise, alle sammen her på ABC. Godmorgen, godmorgen. Stefan her, og VM i fodbold. Godt i gang. Der er ikke mange kampe tilbage. Vi ved allerede, at Spanien er det første finaleland, efter de vandt 2-0 over Frankrig i går. Men der er jo visse lande, som ikke lige opnåede de drømme, de havde. Og et land, som i Afrika ofte er set som en af de lande, man forventer, der kommer til at repræsentere kontinentet rigtig godt, det er Senegal. 16-dels finalen, der møder de Belgien og taber altså 3-2 efter forlænget spilletid. Og det betyder så, at senegaleserne er jo kede af det, og de er skuffede, og så meget, at de både har fyret deres træner, og deres hele staben. Og senest er den franske avis L'Equipe kommet ud og kan også fortælle, at der har også været lidt udfordringer med, at man har haft nogle fagfolk, faktisk en holdlæge, som ikke havde den akademiske baggrund, som man måske lige troede. Fordi præsidenten for Senegals fodboldforbund, han er ude at sige, at det viser sig åbenbart, at deres faste læge er ikke engang læge. Han er uddannet gynækolog. Og det er også noget, som de første en fandt ud af, og tænkte sådan, okay, det, der kan godt være derfor, han ikke lige får behandlet spillerne lige så hurtigt som andre holdlæger. Det må også være vildt. Altså, kunne man ikke have spottet det? Altså, det kunne da godt være, at han sådan siger, jeg er normalt vant til bækkenbundproblemer, men lysken er jo trods alt næsten i samme naboen. Eller han får sagt, det er første gang, der nogen, der kommer til mig med en skade over navlen. Og sidste, og det er noget, alt det har jeg bare selv fundet på. Bare rolig, jeg lover ikke at bruge de instrumenter, jeg normalt har med. Ja, jeg kunne sige rigtig mange ting, men man skal huske lige at læse CV'et, og lige sikre sig, at den person, som man ansætter, er den, man tror, de er. Anyway, jeg holder med Spanien, siger jeg bare. De vinder hele gøjmåden. Man skal lige tjekke, om de også har en holdlæge, som også er gynækolog.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Odbjerg, morgenkammeraterne. Og selvfølgelig en nyhedsopdatering til dig klokken 9. Jeg har lige spottet en mand, der rendte rundt i bar mouse i forbindelse med, han har tænkt, det bliver en varm dag. Lad os bare tage den. Han var også en godt ripped. Bowser Magnetic nu. Nyhederne til dig klokken 9.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Det er glad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
19: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Tre socialdemokrater glæder sig over, at Syddjurs og Norddjurs får del i statens nye tilskudsordning til kommuner, der har bidraget til udbygning af vedvarende energi. I et debatindlæg i Din Avis skriver de, at Syddjurs modtager 15 millioner kroner, mens Norddjurs får 7,5 millioner. De tre er Folketingets første næstformand, Leif Lahn Jensen, der er valgt på Djursland, samt borgmester Michael Stegger i Syddjurs Kommune og byrådsmedlem og kommunal spidskandidat i Norddjurs, Allan Gersbøl. De kalder tilskuddene en anerkendelse af kommunernes indsats. De mener, at ordningen viser, at et samarbejde mellem kommunerne og Christiansborg kan skabe konkrete resultater for lokalsamfund. Den svindeltiltalte danske erhvervsmand Thomas Sandgaard har fået lempet sine vilkår for løsladelse. Nu må han forlade sit hjem i USA med en fodlænke, uden at han først skal have rettens tilladelse. Det oplyser han selv i en mail til DR. Her skriver han, at det forbedrer hans mentale tilstand, at han nu kan komme rundt som andre mennesker. Sandgaard blev i begyndelsen af året tiltalt for at svinde for millioner i sin tidligere medicinalvirksomhed Zynex. Virksomheden har allerede betalt en bøde på op mod 79 millioner kroner i sagen, men Thomas Sandgaard fastholder selv sin uskyld. Fremover skal det være slut med at bruge sociale medier om natten, hvis man er ældre teenager i Storbritannien. Den britiske regering vil nemlig gøre Instagram og TikTok utilgængelige for 16- og 17-årige mellem midnat og kl. 6 om morgenen. Det skriver det britiske medie BBC. De unge ventes dog at kunne undgå forbuddet ved selv at ændre deres indstillinger. Ifølge den britiske teknologiminister Liz Kendall, så skal tiltaget hjælpe de unge med at få den nødvendige søvn.
2: Benjamin Harum med Portugal. Er det også Portugal vejrforhold i dag? Ja, det kan godt være. Nemlig med masser af sol i dag. Hedebølge, 30 grader. Velkommen til den danske sommer denne 15. juli. Og allerede nu, Ebeltoft og Grenaa 20. Maja Randers 22 grader. Woo!

0: Benjamin Hav med Portugal. Hvad så dag er? Er du klar til sommeren? Er du klar til, at det føles som en sauna udenfor de næste mange, mange timer? 30 grader, hedebølge. Jeg er jo ret glad for, at den tid, jeg har, vores studie, som... Vi har dejlige forhold på ABC, men der er bare ikke rigtig noget, der ventilerer her i studiet. Så jeg siger, det er meget rart at kunne åbne vinduet, når der kun har været 16 grader, da jeg startede. Jeg tænker lidt på Emil, der siger, at jeg skal lave radio for det her studie. Det bliver altså en varm, varm oplevelse. Sangen Portugal, der hørt, er i øvrigt også skrevet i samarbejde med Beach Party-artisten Albert Heath. Og hvis man lige skal huske, hvor man kommer fra, så skal du høre, da Emil snakkede med Albert om at komme fra Sønderjylland.
1: Det sønderjyske sprog.
2: Ja.
1: Den gode dialekt.
2: Er du god til sønderjysk?
1: Det er jeg ikke, men jeg kan ikke forstå... Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer der ned igen, og man lige går ind i Føtex, så siger moin.
2: Ja, moin.
1: Hvor fanden er det, Albert? Det er godt at se dig.
2: Bum og grønplet.
1: Hvad søg du? Det er jo altid... Det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange.
2: Ja,
1: jeg følger jo Føtex Åbenrå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. Det de er så søde.
0: Ej, jeg synes, han nægler en sønderjyde rigtig, rigtig fin. Ej, det var op til at opleve ham til ABC Beach Party. Det her er Lille Hus i Jylland. Nyeste single fra netop Albert Heath.

0: Det var Mille. Jeg hader ikke mig selv sammen med dig. Wow, hvor var hun også fantastisk til ABC Beach Party. Men der er noget, der tyder på, at Mille, som startede med en helt klassisk poplyd, har tænkt sig at ryste posen og vil gerne vise nogle nye sider af sig selv. Hun er produktiv. Der kom blandt andet en EP i fredags, der hedder Hvert Elske. Der kommer en om et par uger igen, og det er alt sammen en Mille, som gerne vil signalere, at hun er noget andet end måske den der lidt pæne poplyd. For eksempel sangen Farlig, som ligger på EP'en, der starter hun faktisk sangen med at have et citat. Jeg tror, det må være en bedstemor.
1: Jeg tænker altid, det man har levet, det kan man jo ikke lave om. Så det skal man jo ikke bekymre sig om.
0: Og bagefter så er der en sang, der hele handler om, at man skal altså ikke bekymre sig om sin fortid. Så Mille var klasse til Beach Party. Jeg har en følelse af, at lige om et, så kommer hun til at spille for mange. Rigtig, rigtig mange. Det gjorde hun jo også til ABC Beach Party. Lige om et. Bibi Rexha og Thankless. God sommer til dig, og glæd dig til New Religion.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenaa, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Homewrecker med Somber. Det bliver også til New Religion med Burexa og Faithless. Morgenkammeraterne, som også lige sætter fokus på en af de dejligste byer, som man overhovedet kan finde i vores sendermåde, nemlig Ebeltoft. Et sted, hvor at jeg har så mange dejlige minder, også mange fodboldkampe, som barn, kan jeg sige så meget, oplever, at man bemærker, at der mangler nogle mennesker i byen, når det ikke er sæson, når folk ikke er i deres sommerhuse. Og det har noget at gøre med, at i Skagen, jamen, der oplever man, at flere af de her helårshuse bliver brugt som ferieboliger, fordi der ikke er bopælspligt i kommunen, for eksempel. Faktisk er det noget med 30% af parcelhusene i Skagen ejes af personer, der bor i en anden kommune. Og det har fået blandt andet Ebeltoft og Syddjurs Kommune til at sige, det her, det håber vi jo ikke kommer til os. For eksempel skal du høre byrådsmedlem Camilla Rønte fra Syddjurs Kommune, som frygter, at der er altså flere og flere tomme huse uden for sommersæsonen.
1: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren.
0: Derfor så har Syddjurs Kommune lige afsat 650.000 kroner til at kontrollere, at husejere faktisk også bor i deres huse. Og jeg synes, det er det er dejligt med turisme. Det er dejligt med folk, der kommer til lokalområderne. Det er også dejligt med folk, der bliver i lokalområdet og supporter deres område, også når vejret ikke nødvendigvis er sommer, og man bare har lyst til at hygge sig. Jeg vil bare sige, jeg synes, det er nice, men jeg forstår godt den øgede kontrol. Nu har jeg lige kontrolleret playlisten, den er, som den skal være. Jeg er klar til at præsentere Olivia Dean. Jeg aner ikke, hun har tommerhus i Ebeltoft, men hun spiller i hvert fald her. Man, I

0: på Man I Need. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat. Velkommen til onsdagen. Velkommen til Hedebølge. Pas godt på hinanden derude og nyd musikken. Jeg er lige med tilbage med Annika Hugel, og hun er rask.
1: Kører du Volkswagen eller Skoda, så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.

0: hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra kl. 14.
1: ABC Top 50.

0: Milky med Just The Way You Are. En lidt ældre sag faktisk, som lige pludselig trendede på TikTok. Og så David Guetta også remixet den. Selvfølgelig har han det. Om lidt ny musik for Rune Rask, Kampen Bær og Blæst. Men inden der får du et lille højdepunkt fra programmet i dag. Det blev Lolland, men jeg synes, det også var et lidt sjovt tema. Tidligere præsenterede jeg det her spørgsmål. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Tak for jeres beskeder. Det er blevet til en sjov omgang, og jeg elsker mangfoldigheden af, at nogle timer ligger måske mere op til mænd, og nogle ligger op til kvinder. Den er 50-50. Gange. Mange gode beskeder. Lad os bare have budt det. Martin siger, han beskriver sit parforhold sådan her. Godt brugt. Og så skal undervognen også lige have en rens, men ellers så er hun godt kørende. Peter har lidt bilkapuler, men kører langt på literen. Skal ses og prøve køres. Det er godt, det her. Lasse, den næste kan kun blive bedre. Ej, Lasse, det lyder som, du er på vej ud af et parforhold, når man er sådan, man beskriver sit forhold. Malene siger, et køb, du ikke fortryder. Beskriver altså dit parforhold, som om du var bilsælger. Jesper siger, kåret som årets model de sidste 6 år. Jesper har nok været i parforhold i 6 år. Christian, hun er den... Ej, kan jeg sige det her højt? Der er jeg i gang. Hun er den hurtigste knallert på havnen. Alle har kørt en tur på hende. Christian. Jeg siger ikke mere. Tina, undervognsbehandling og vedligeholdelse har desværre ikke fået meget af, så den trænger lige til at blive udskiftet. Marie, Shell model, følelsesmæssig investering og tålmodig overgang ved jeg ikke helt. Til gengæld så har den kørt mange ture i tanken, og brændstof er kaffe og håb. Super. Heidi siger brugt, bagpartiet hænger en smule, lille hul i udstødning, men ellers i OK stand. Ja, så beskriv dit parforhold, som du var bilsælger. Line, jeg har desværre ingen i øjeblikket. De er i restorder. Det var også godt. Kreativ. Dejlig, Line. Og så er det Louise, der har sendt en besked. Jeg kan sige så meget, den er taget fra vores Facebook-side i forbindelse med, at vi jo i går annoncerede på temaet. Og hun har sendt en lang besked. Til gengæld så er det noget af det mest geniale, jeg har læst nogensinde. Så ind forbi vores Facebook-side. Men jeg tager lige et lille highlight, det hun har skrevet. Hun skriver, til salg vedligeholdt familiemodel fås kun som en samlet pakke. Det er en årgang 83 og en årgang 90 i en lettere brugt, men yderst driftsikker, sammenbragt familiebil med hele 4 passagerer inkluderet. 2 medfølgere fra den tidligere ejer, en fra en anden og en af fabriks nye fælles model, er som efterfølgende er tilføjet uden ekstra udstyr. Det er fantastisk, det her. Beskrivelsen af halvmodellen for 83 er for eksempel, at den er robust, hårdfører og trækker tunge læs uden problemer. Kan du godt give et dybere suk ved sætningen? Jeg har fået en idé. Jeg kan godt relatere her. Beskriv dit parforhold, som om du var en bilsælger. Det var altså temaet hos Morgenkammeraterne.
1: God sommer. Radio ABC.

0: Christoffer, han har det altså ikke nemt på sang her. Ringer om natten. Noget af det sidste af morgenkammeraterne. Fra hovedstudiet til Djurs Sommerland. Signe, kan du holde varmen?
1: Ja, så nogenlunde, men jeg skal have købt mig en ting, som en her i Djurs Sommerland har med sig hver dag. Preben, som jo er ham, der slår alle rekorder i alle forlystelserne i Djurs Sommerland. Han har sådan en spray, sådan en, man også kan sprøjte blomster til. Ja. Den har han med hver dag med vand i. Så sprøjter han lige vand på sit hoved, når han har det for varmt.
0: Når du siger rekorder, er det fordi, han skal igennem alle forlystelser, eller hvad?
1: Jamen det, og man kan søge på Preben Djurs Sommerland på Google, så finder han med det samme. Det er ham, der har prøvet Piraten flest gange, han har prøvet Juvelen flest gange, han har prøvet El Grito flest gange i træk og sådan. Altså, han er fuldstændig sindssyg. Han er her hver evig eneste dag igennem sommeren.
0: Jeg kan godt læse det. 63 år gammel pensionist. Wow, sikke en vinder med.
1: Ja, han er så hyggelig.
0: Prøv at, det der med spray, det må være det mindste.
1: Jeg synes bare, det var fuldstændig genialt. Jeg så lige, da jeg gik ned til studiet i dag, jeg tænkte, det der, det skal jeg simpelthen have mig.
0: Vær mere som Preben, det er måske en spirit animal.
1: Ja, lige præcis.
0: Signe fra Djurs Sommerland, uden spray på nuværende tidspunkt. Det kan være, det lykkes senere. Det er efter klokken 10. Jeg er Stefan. Tjek ud. God hedebølge her med Peggy Goo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny udviklingsplan skal styrke turismen og lokalsamfundene langs Jyllands østkyst. Det oplyser Realdania, der er en del af projektet. Efter 3 års arbejde har 23 kommuner og en række lokale aktører nu vedtaget en fælles plan for den 700 km lange kyststrækning. Flere destinationsselskaber er en del af aftalen, blandt dem Visit Aarhus, som er fælles destinationsselskab for blandt andre Aarhus, Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner. Initiativet skal styrke sammenhængen mellem kyst, byer og oplevelser på tværs af kommunegrænserne. Hybride trusler mod Danmark er stigende, og det samme er kravene til myndigheder og virksomheder. Derfor skal Danmarks teknologiske beredskab styrkes, og det skal virksomheder og forskning bidrage til. Det skriver DTU i en pressemeddelelse. Modellen fra efterretning til erhverv skal omsætte behov fra efterretningsområdet til nye teknologiske løsninger. Det skal ske i et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond. En 44-årig kvinde er tiltalt for at have mishandlet sine 3 børn. Sagen behandles ved retten i Hjørring i dag og i morgen. Det skriver TV2 Nord, som har søgt indsigt i anklageskriftet. Her fremgår det, at kvinden fra 2017 til 26 har udsat børnene for grov vold. Børnene er mellem 3 og 16 år gamle. Ifølge anklagemyndigheden har hun blandt andet slået dem med knyttet hånd og brugt træpinde til at slå med. Kvinden nægter sig skyldig i anklagerne.
2: Jeg kigger på vejret i dag, jamen der er altså tørt og solrigt hele dagen, og temperaturen de er mellem 25 og 30 grader. Aktuelt Starmaja på 23 grader, Randers har 25 grader, mens Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland er på 24 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Shakira Burna Boy her med Dai Dai.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Velkommen til Mega Nice, direkte fra Djurs Sommerland. Jeg håber, at du vil blive hængig de næste 4 timer. Der skal jeg, Signe, altså stå for at spille noget god musik for dig. Jeg skal også stå for at give en endagsbillet væk i til Djurs Sommerland, fordi det er nemlig sommerquizzen, at du kan vinde dig lige netop det. Dagens sommersang har jeg faktisk også allerede fundet 2 bud på, så jeg tænker, at den tager vi om ikke så længe, fordi der skal jeg nemlig også bruge din hjælp til at melde ind, hvilken sang der skal på lidt senere. Fordi det er jo onsdag. Det er vippedag. Vi vipper over mod weekenden. Og for dig, der ikke er sommerferie, der kan det betyde ret så meget. Og jeg har tænkt lidt over det der med vippedag. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide mandag og tirsdag. Det betyder ikke, at jeg ikke kan lide torsdag. Det betyder bare, at vi vipper over mod weekenden. Og der skal vi lige være ærlige over for os selv. Jo, man skal da nyde alle dage. Men man kan jo bedst lide weekenden. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ugens dage. Men jeg kan bedst lide weekenden. Så derfor så fejrer vi altså vippedag i dag her i radioen. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi at musikken, den har jeg så også godt styr på. Til de swims på vej med Mr. Know It All. Top Gun og Gops med Falder Du, Så Falder Jeg om et øjeblik. Og lige nu, Taylor Swift i din radio. The Fate of Ophelia.

0: Calvin Harris, The Ziplets her med How Deep Is Your Love. Du lytter til Radio ABC. Jeg kan sige, at fra studiet i Sommerland, der plejer altid at være den her sådan skygge, fordi vi sidder inde i, vi sidder på skyggesiden i sådan et lille, jeg vil ikke kalde det et skur, men jeg kan ikke lige finde et andet ord end skur. I vores lille studie, der plejer at være sådan en god vind, og der er lidt køligt faktisk nogle gange, selvom der godt kan være varmt uden for studiet. I dag, der er hedebølge overalt, og klokken den er 18 minutter over 10, og det kommer til at foregå hele dagen. Jeg kan sige dig, jeg håber, at du har nogle rigtig gode sommerplaner til den her sindssygt varme dag. Og som altid, husk nu lige solcremen, men selvfølgelig også den gode musik. Den kommer for tæt i swim som et øjeblik. Mr. Know It All, du skal bare hænge på.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, lige her på Radio ABC, direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og jeg kan godt mærke, at onsdag, vippedag, den skal gøres lidt ekstra ud af her i sommerferien, fordi der jo netop er nogen, der ikke har sommerferie, og så kan det godt være lidt hårdt at høre på alle dem, der så har sommerferie. Det kan godt være altrænt. Så nu synes jeg, vi fejrer vippedag lidt ekstra. Vippedag er jo onsdag, hvor vi vipper over mod weekenden. Så derfor så sætter vi lidt hurtigere end andre gang i det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Det er nemlig tid til dagens sommersang, og hvis du ikke kan have ferie, men så kan du da få lov til at bestemme, hvilken sang vi skal spille lidt senere i programmet. Det kan du også, selvom du har ferie. Jeg skal have din mening, og jeg skal have den på 28 36 12 12. Så skal du bare sende en sms. Jeg behøver ikke engang få dit navn. Du må meget gerne skrive den, hvis du vil. Men jeg skal faktisk bare have bogstavet A eller B, fordi det er beslutningen om, det er sang A eller sang B, der skal i playlisten lidt senere. Jeg har fundet to sange. Jeg fandt dem allerede i går, da jeg lige scrollede igennem vores playliste, og tænkte, det der, det er to ægte sommer-weekend-sange. Og det er jo ikke weekend endnu, men det er den her onsdag vippedag, hvor vi vipper over mod weekenden. Så jeg synes, weekendstemningen, den kan vi allerede godt starte. Så onsdagen lige bliver lige det ekstra. Det håber jeg, kan få den til for dig. Og derfor så har jeg fundet to meget party-sange, vil jeg faktisk sige. Sang A, den er fra Bring Det På.
2: Ring så på det tid, nu siger jeg ikke sådan, jeg har ned med en homie, og det hele er godt. Kald på politiet, no.
0: Ring til politiet. Jamen, du ved godt, der kommer en rimelig godt omkvæd lige om lidt med lidt god bas. Det er altså sang A, 28, 36, 12, 12. Skriv A, hvis det er den, du gerne vil have i playlisten lidt senere. Eller skriv B. Hej, matematik. Party i provinsen, det er altså sang B. Jeg skal have din mening, og jeg skal have den nu på 28 36 12 12. Skriv A eller B. ABC.

0: Tyler Sarah Larsen, She Did It Again. Du lytter til Radio FC, og hvis du bare bliver hængende, så er der lige om lidt et stykke med Rosa og Arti Arti. Så gør bare, som Rosa og Arti siger. Bliv, hvor du er.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Til det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

Rosa og Hjarty, bliv hvor du er. Det er jeg vil se. Jeg hedder Signe, og i går der spillede Spanien og Frankrig jo mod hinanden i en VM-semifinale. Spanien gik med sejren 2-0, vinder de altså over Frankrig, og forsvinder min kollega Jørgens drøm så om, at det var Frankrig, der ville tage hele muligheden og vinde VM-finalen. Min drøm, eller min tro om, at Spanien tager det hele, den lever jo stadig. Fordi de er videre i finalen, og for lige at sætte et par ord på det, så Kylian Mbappé fra Frankrigs landshold mener ikke, at det var en VM-semifinale værdig. Han spillede ikke nogen stor kamp, han har kommenteret, at han mener ikke, at Frankrig levede op til holdets reelle niveau. Han siger selv, vi spillede ikke den kamp, vi gerne vil, hverken taktisk, teknisk eller i forhold til vores overordnede niveau. Når du ikke leverer det, der kræver en VM-semifinale, så vinder du ikke. Det kan Mbappé jo have ret i. Men man kan også sige, at det bliver altså også den første VM-final uden Frankrig siden 2014. Også lidt vildt, at de så lige smider den nu. Nu gider vi ikke mere. Ej, ikke på den måde, men altså. Det er altså første VM-final siden 2014. Spanien tager derimod en ret vild rekord, fordi efter sejren fra semifinalen, så er de oppe på 37 kampe i streg uden nederlag. Dermed så tangerer de rekorden på 37, som Italien har været indehaver af, siden de ikke tabt i en periode fra oktober 2018 og frem til september 2021. Så hvis Spanien vinder VM-finalen på søndag, så sætter de jo så dermed rekord. Hvilket også, altså, ret sejt at vinde VM. Også ret sejt lige at lave den rekord sammen med at vinde VM. Men nu bliver det altså enten Spanien og Argentina, eller Spanien og England, fordi at Argentina og England, de spiller altså i aften kl. 21 i en VM-semifinale for at se, hvem der skal i finalen. Jeg kan slå dig for, at jeg har fri i aften til at se den kamp, så du kan finde mig bag fjernsynet fra kl. 21.

0: Voor een keer met Dina. Ik heb dit nummer lige her på radio. Jeg vil se direkte fra studiet Djurs Sommerland, som jo har sat gang lidt tidligere i dagens sommersang. Jeg har brug for din hjælp til at melde ind på nummeret 28 36 12 12. Skriv en sms, om det er sang A eller sang B, som vi skal spille. Jeg tænker lige lidt efter klokken 11. Det er altså måden til lige at gøre din vippedag, din onsdag lidt bedre. Det kan være, at du ikke har ferie. Det kan også være, at du har ferie og bare lige mangler et ekstra pust fra formiddagen her, fordi at varmen, den skal nok give dig nok pust. Men lige lidt partymusik i radioen, det har jeg så sørget for i dagens sommersang. Skal det være sang A?
1: Ring så på det tid nu, siger jeg i sommer. Jeg har ned med en homie.
0: Bring det på, ring til politiet. Det er altså sang A eller sang B. Hej med Matik, Prati i provinsen. Skriv ind til 28 36 12 12, sang A eller B. Indtil da, jamen, så er ABC-nyhederne også på vej. Lige nu, Olivia Rodrigo.

0: lille isoli. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kugost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.
22: I got the

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny mobil sundhedsbus i Norddjurs Kommune skal bringe sundhedstjek og helbredssamtaler helt ud i borgernes nærmiljø. Det er planen bag det nye forsøgsprojekt Sundhed på Hjul. Bussen skal besøge alt fra idrætshaller og biblioteker til lokale arbejdspladser. Tilbuddet vil bestå af et sundhedstjek og en helbredssamtale. Derudover skal bussen screene specifikt for diabetes. Projektet koster 1 million kroner om året, og politikerne vil nu forsøge at finde pengene under de kommende budgetforhandlinger. Hybride trusler mod Danmark er stigende, og det samme er kravene til myndigheder og virksomheder. Derfor skal Danmarks teknologiske beredskab styrkes, og det skal virksomheder og forskning bidrage til. Det skriver DTU i en pressemeddelelse. Modellen fra efterretning til erhverv skal omsætte behov fra efterretningsområdet til nye teknologiske løsninger. Det skal ske i et tværgående samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste FE og Industriens Fond. Virksomheden Better Collective, der ejer en række sportsmedier, heriblandt Spileksperten og Tipsbladet, har anket en dom for Sø- og Handelsretten, hvor en stribe sportsstjerner fik tilkendt erstatning. Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet for både Better Collective og Sø- og Handelsretten. I juni faldt der dom i sagen, hvor Better Collective blev dømt til at betale en samlet erstatning på 6,6 millioner kroner. Better Collective har ikke yderligere kommentarer til beslutningen om at anke, lyder det.
2: En kig på vejret i dag, der bliver altså tørt og solrigt, ligesom i går, men i dag, der er temperaturen altså op mellem 25 og 30 grader. Og aktuelt, der er allerede rigtig varmt. Ebeltoft er på 24 grader, Maja og Greno på 25 grader, Randers er 27 grader, og Djurs Sommerland er på 26 grader.

0: kæmpe hit fra Annika her med Desperado.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Direkte fra studiet over for Skatteøen i Djurs Sommerland, så sender jeg altså radio til dig ind til klokken 14 i dag. Jeg hedder Signe. Sørg for de gode hits, sørg for den gode stemning, og blandt andet både gode hits, god stemning. Vi havde jo gang i dagens sommersang for kort tid siden. Jeg skulle have dig til at skrive ind til ABC Hotline, om det var sang A eller sang B, der skulle på. Og der er kommet en opgørelse, og sangen, du skal have i dagens sommersang i dag, jeg må sige, det er altså en partysang. Det er en, hvor du godt kan nyde onsdagen lidt mere, fordi der er lidt weekendstemning i dagen. Det er altså Hyvert Batik og Party og Provinsen.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenaa, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Bruno Mars og Just Might lige her fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, fortsætter med at spille musik for dig, men bliver også lige hængende, fordi at lige om lidt, så forklarer jeg også lige om en konkurrence, jeg tænker, du rigtig gerne vil være med i. Det er lidt efter Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Den er på vej om et øjeblik.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.

0: Fluid Spin. Du er det Radio ABC. Og hvis du bliver hængende, jamen, så skal vi lige om lidt snakke lidt om de kæledyr, som du efterlader, når du tager på ferie. Og hvem står egentlig for at passe dem? Det kan være, at du skal runde rundt og spørge hele familien om, hvem der er hjemme og klar til at passe. Men så skal du høre om en professionel kattepasser om et øjeblik. Ja, det lyder sjovt, men det er faktisk en reel ting. Det er lidt efter Bagsat. Magnetic er klar til dig lige efter et lille break. Hæng på!
1: Går du op i det, står du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

Du lytter til Radio ABC, og nu skal du høre om en kvinde, som er professionel kattepasser. Fordi mens mange danskere nyder sommerferien, så har 55-årige Vinnie Andersen travlere end nogensinde. Hun arbejder simpelthen som professionel kattepasser og besøger i øjeblikket omkring 25 katte om dagen. 25 katte om dagen. Det er simpelthen, deres ejer er på ferie. Vinnie, hun er uddannet sygeplejerske. Hun arbejdede i 11 år på Rigshospitalet, men stress, nattevagter, stort arbejdspres, det fik hende altså til at skifte spor. I dag der finder hun så ro og arbejdsglæde i at passe katte. Og hendes arbejde det handler ikke kun om at fylde madskål og rense kattebakker. Hun holder altså øje med kattenes helbred, giver medicin, hvis det er nødvendigt, kører selvfølgelig til dyrlægen med sygdom eller skader. Blandt andet så er en af hendes faste kunder en kat med diabetes, som skal have insulin på præcise tidspunkter. For Vinnie, der handler jobbet først og fremmest om tillid, fordi nye kunder, de får lov at besøge hende, inden det er, at de tager på ferie, fordi så kan katten lige vende sig til Vinnie kan vende sig til katten, og mange vender altså tilbage år efter år, siger hun, fordi både de og kattene føler sig trygge. Og selvom højsæsonen betyder lange dage og mange kilometer på vejene for Vinnie, så forsøger hun altså at sætte grænser, fordi 25 katte om dagen, det mener hun, er lidt for meget. 15-20 katte havde været mest oplagt, men det er altså den situation, hun står i lige nu. 25 katte om dagen. Jeg ved godt, de ikke er hjemme hos hende, men jeg synes, mine to katte derhjemme, de kan rigeligt arbejde. Altså, rigeligt arbejde. Så 25, du skal rundt til på en hel dag, hver dag, i et vis omfang. Jamen altså, Vinnie, du må have travlt her i varmen. Det må du simpelthen.

0: Benjamin Hav og Portugal. Du lytter til Radio ABC, og du skal bare blive hængende, fordi en ting, vi jo har haft i dag, det er sommersang. Dagens sommersang har vi fundet. Men en ting, vi ikke har fundet, det er vinderen af sommerquiz. En endags billet til Djurs Sommerland, det er altså, hvad du kan vinde, når jeg tænker i dag, fordi det er vippedag. Og det er onsdag. Vi skal lige gå lidt mere ud af det. Så tænker jeg, at vi tager lige en madbillet oven i en endags billet. Så en endags billet og en omgang mad ude i Djurs Sommerland. Det kan du også vinde i dag i sommerquizzen, og jeg tænker ikke, der går lang tid, til vi gør det. Måske en halv times tid, så sætter vi altså sommerquizzen i gang. Så det er med at blive hængende her på ABC. ABC noget, når de er også på vej til om 11 minutter. Lige nu, der er Dima. Natten bliver morgen.
1: Det er sørgeligt, at det er nødvendigt, og bare forsvinder fra døden uforfærdet. Den har et kendetegn, sendet med en engel.

0: Sommer Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten. Og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.

0: Til september får små og mellemstore virksomheder på Djursland mulighed for at blive klogere på, hvordan de kan blive leverandører til forsvaret. Bag den mulighed står Interfor, samarbejdet under Forsvarskommandoen, der forbinder det danske forsvar med den private og offentlige sektor. Sammen med Syddjurs og Norddjurs kommuner samt Aarhus Airport inviterer Interforce til fælles arrangement til september. Her vil der blive sat fokus på forsvarets kommende investeringer og indkøbsprocesser samt krav til leverandørvirksomheder. På mødet får deltagerne vejledning om udbud og støtte til at byde ind på opgaver. Der er tilmeldingsfrist i slutningen af august. Regeringen går nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbet sker med stor inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er der behov for, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er dog hemmeligt. Det samme gælder antallet af nye droner, men de skal blandt andet bruges til overvågning og til at bekæmpe fjender. Virksomheden Better Collective, der ejer en række sportsmedier, heriblandt Spileksperten og Tipsbladet, har anket en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor en stribe sportsstjerner fik tilkendt erstatning. Det skriver Se og Hør, der har fået det bekræftet fra både Better Collective og Sø- og Handelsretten. I juni faldt der dom i sagen, hvor Better Collective blev dømt til at betale en samlet erstatning på 6,6 millioner kroner. Better Collective har ikke yderligere kommentarer til beslutningen om at anke, lyder det.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Et kig på vejret i dag, der er altså tørt og solrigt. Temperaturerne er op mellem 25 og 30 grader. En rigtig, rigtig varm sommerdag. Og aktuelt, jamen Maja har 26 grader, det samme har Grenaa, Ebeltoft, Randers og Djurs Sommerland er på 27 grader.

0: UX og Faithless, New Religion.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra studiet over på Skatteøen, der sender jeg altså radio til dig. Direkte, ja, fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og jeg kan godt mærke, varmen den rammer mig. Altså, man bliver sådan lige lidt ramt, fordi at nu er der altså varmt. 27 grader i Djurs Sommerland. Man kan også godt se, at Skatteøen bliver taget godt i brug. Der er alligevel en lang kø lige nu, fordi folk, de skal bare have noget vand på sig. De skal bare have noget luft på de rutsjebaner, og så skal de bare sprøjtes til med vand. Fordi at det er nok det bedste, man kan lige nu med så mange grader. Og husk nu også det solcreme, fordi den er vigtig. Altså, sådan en solskoldning, den er ikke sjov. I hvert fald, så skal du bare blive hængende her på ABC. Jeg skal nok sørge for god stemning indtil klokken 14 i dag, hvor Emil fortsætter den gode stemning i ABC eftermiddag. Men indtil da, jamen, vi mangler stadig sommerquiz. Der er ikke længe til, jeg sætter den i gang, så bliv endelig hængende. Lige nu, der er det Tove Lo med I'm Your Girl Rage.

0: Saint John her med Roses, et remix her på Radio ABC og sommerquizzen. Ja, vi skal sætte den i gang lige om et øjeblik. Det er lidt efter Hugo med Moving to the Sun. Så skal du vinde dig en enedags billet til Djurs Sommerland, så skal du bare blive hængende her på ABC.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
8: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hugel Hamill, Moving to the Sun. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe og har lige haft besøg af to sindssygt søde mennesker, fordi jeg kan huske dem fra sidste år. Jeg er nødt til at lige få deres navn, når de kommer tilbage. Det fik jeg aldrig spurgt om. Sidste år kom der en mega sød pige og en sød herre, et sødt kærestepar forbi, med omgang pandekager til mig. Bare lige fordi, det havde de lyst til. Nu kom de igen i år, og nu her siger jeg, hvad har du lyst til i år? Skal det være noget softere? Skal det altså, den medmenneskelighed, det jeg må simpelthen bare holde kæft, hvor er de søde. Af ren natur, så har de bare lige lyst til at komme med dessert til mig. Og jeg siger da ikke nej. Det gør jeg da i hvert fald ikke. Jeg synes simpelthen bare, det er sindssygt pænt af dem. Men noget helt andet, også meget pænt, det er, at det er tid til det her.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Sommerquiz. Vi skal have gang i den. Vi skal finde ud af, hvem der skal vinde sig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Skal det være dig, jamen så skal du melde ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv en besked med dit navn og svar på spørgsmålet, der kommer her. I Djurs Sommerland, der har de mange forskellige is. På sådan en varm dag her i dag, så kan det være svært at vælge, hvad skal man have? Skal det være cooler? Skal det være soft ice? Men der er så mange andre flere valg, end bare cooler eller soft ice. Fordi der er en is, der hedder en swirl is. Og jeg kan spoile så meget at sige, i sidste uge, der fik jeg den sammen med min kære kollega Jørn, fordi det var hans yndlingsis her i Djurs Sommerland. Spørgsmålet til dig er, hvad er en swirl is? Altså sådan, hvad indeholder den? Er det cooler? Er det soft ice? Er det deres magnum is, som de åbenbart også har tilbudt på nu? Hvad er en swirl is? Hvad indeholder den? Hvad skal bygges op for at få en swirl is? Det er altså det, jeg skal høre på 28 36 12 12. Skriv en besked. Jeg behøver ikke have det detaljeret. Jeg skal bare lige have de simple ingredienser til, hvordan man kan kalde en is for en swirl is. Det er sommerquizen i dag. Vi ser lige, om der ikke kommer nogen rigtige svar ind. Gør der ikke det? Jamen, så skal der nok komme nogle valgmuligheder. Men meld ind nu!
1: Vi giver dig hits. Du lytter til Radio ABC. Oh, baby.

0: Thor Farlov, 100 dage her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, står i Djurs Sommerland og sætter live radio til dig. Jeg har sat gang i sommerquizzen, og du kan vinde en enedags billet til Djurs Sommerland. Du skal bare svare på spørgsmålet, hvad er en swirl i, som du kan få i Djurs Sommerland? Ja, det er jo bare et spørgsmål, du skal svare på 28, 36, 12, 12, gerne med dit navn også. Så skal jeg så have fundet mig en vinder lidt senere i programmet. Jeg kan også sige, at Sara og hendes søde kæreste Alexander har lige været nede med mig og givet mig en kæmpe soft ice med chokoladekrymmel. Fordi det havde de bare lige lyst til, og jeg synes, det er noget af det sødeste nogensinde. Hold da op, hvor de var mega søde. De er mega søde. Nu har jeg fået min daglige soft ice. Jeg ved ikke, om du har fået din, men i hvert fald så har du stadig tid til det. Og hop lige også ind på sms'en. Skriv 28 36 12 12. Svar på spørgsmålet, hvad er en swirl i, som du kan få i Djurs Sommerland? Hvad indeholder den? Så kan det være, det er dig, der vinder dig en endags billet til Djurs Sommerland. Og lige en omgang madbilletter med også.
1: Det er Lasse.
2: Hej. Det er Lone fra Aarbo Anders.
1: Ja, hej.
2: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
1: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
3: Aarbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated her på ABC, som jo er i gang med sommerquizzen. Du er stadigvæk velkommen til at svare på spørgsmålet. I Joe Sommerland, hvad er en swirl is? Så kan det være, at du vinder dig en en-dagsbillet til Joe Sommerland. 28, 36, 12, 12. Men lige nu skal det faktisk lige handle om noget andet, fordi at i dag er det den 15. juli. Og hvad sker der den 15. juli? Jamen, det er faktisk en ret stor dag, har jeg fundet ud af. Det er FN's verdensdag for unges kompetencer. På engelsk, World Youth Skills Day. Den blev indført af FN i 2014 for at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at unge får de færdigheder og kompetencer, der skal til for at få et job og skabe virksomheder og ja, bidrage til samfundet. Kort fortalt så handler dagen om at fremhæve betydningen af uddannelse og erhvervsrettede kompetencer, at sætte fokus på unges adgang til ordentlige jobmuligheder og at opfordre regeringer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder til at investere i unges kompetenceudvikling. I år der lægges der også særlig vægt på færdigheder inden for AI og digitale teknologier, den grønne omstilling og samt menneskelige kompetencer som samarbejde, kommunikation osv. Så World Youth Skills Day, altså FN's verdensdag for unges kompetencer, det er jo ret fedt, og det kan jeg jo også selv sige, fordi jeg jo selv er en ung med i hvert fald nogle kompetencer, så jeg synes, det er en ret stor dag, vi skal fejre. Det er vi altså det er vi nødt til. Noget fødselsdag, det er der også i dag, men det tager vi lige lidt senere i programmet, for der er en speciel person, der har fødselsdag i dag, som jeg synes er pissegrineren. Undskyld, jeg banner. Det bliver lidt senere her i programmet. Og sommerquiz, det skal vi også snart have fundet en vinder af.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Shakira og Burna Boy, der er dig her på ABC, hvor jeg altså også lukker ned for sommerkvisten og for at finde mig en heldig vinder, der har gættet rigtigt på spørgsmålet. Hvad er en swirl is, som du kan få i Djurs Sommerland? Jamen, jeg tænker, det bliver lidt efter klokken et, at vi skal have fundet en vinder der. ABC-nyhederne er også på vej inden for de næste 10 minutter, så de er så klar lige nu. Der er det Sabrina Carpenter, der er klar med Tears.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig.
17: Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: udvikle sig til en million dyr brand i huse og skure. Det fortæller Helene Ibsen, der er boligchef i IF. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, der var startet af en ukrudtsbrænder. Det er det højeste antal nogensinde, viser tal fra danske beredskaber. Regeringen går nu i gang med at hasteindkøbe nye droner og antidronesystemer, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbet sker med stor inspiration fra krigen i Ukraine, hvor droner spiller en afgørende rolle på slagmarken. Derfor er der behov for, at forsvaret hurtigt bliver styrket på netop det område, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Sidste år købte forsvaret droner for 7,5 milliarder kroner. Hvor mange penge, der skal bruges denne gang, er dog hemmeligt. Det samme gælder antallet af nye droner, men de skal blandt andet bruges til overvågning og til at bekæmpe fjender.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: I dag den 15. juli, der er der altså tørt og solrigt. Der er temperatur op mellem 25 og 30 grader. Og aktuelt, Grenaa 26, Maja 26 grader. Randers, Ebeltoft og Sommerland har 27 grader.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra studiet over for Skatteøen, der sender jeg Sinas radio til dig i en time mere, indtil klokken den slår 14. Jeg håber, du vil blive hængende. Vi har jo haft gang i sommerkvisten, hvor du kunne vinde dig en enedagsbillet til Djurs Sommerland. Og der er blevet trukket en tilfældig en ud, som lige skal svare rigtigt på spørgsmålet. Vi prøver lige at ringe Rasmus op.
3: Rasmus.
0: Hej Rasmus, du snakker med Sine fra ABC.
3: Hej.
0: Hej Rasmus, hvad styrer dig?
3: Nej, ikke rigtigt.

0: Hvad render du rundt og laver?
1: Jeg er lige på vej ud for at købe en ny telefon til min datter.
0: En ny telefon til din datter?
1: Ja.
0: Ja? Hvor gammel er din datter? Må jeg spørge om det?
1: Hun er 9.
0: Hun er 9 år gammel? Har I så tænkt på, hvad skal hun have? Er det den nyeste iPhone, eller hvad snakker vi?
1: Nej, det er en brugt iPhone.
0: Nå, okay. Ja. Ved du hvad? Hun har nok heller ikke brug for andet.
1: Det tænker jeg heller ikke.
0: Nej. Jamen, Rasmus, har I planer om at skulle en tur til Sommerland her i sommerferien?
1: Ja, vi skal faktisk til Sommerland næste uge med min søster og Louise.
0: Ja, det virker da rimelig oplagt, fordi Rasmus, du har skrevet ind til sommerquizzen.
1: Ja.
0: Jeg skal bare have dig til at lige forklare her i telefonen. Hvad er en swirlies?
1: Jamen, det er jo en lækker soft ice, hvor man kan vælge mellem en masse toppings. Og så blander de det sammen for en og swirler det.
0: Jamen altså, jeg skal da ikke have det forklaret bedre. Det er fuldstændig rigtigt, Rasmus.
1: Perfekt.
0: Der er altså en endags billet til Djurs Sommerland til dig. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Selv tak da. Rasmus, jeg tænker, det er vippedag, det er onsdag. Der skal lige lidt ekstra energi, så en omgang mad putter også lige oveni. Skal det være Western Buffet, eller skal det være Pizza Buffet?
1: Det tror jeg skal være Pizza Buffet.
0: Det skal være Pizza Buffet, vil du hvad? Det lægger jeg oven i billetten.
1: Tusind tak.
0: Jamen, selv tak. Jamen, god telefonjagt til dig.
1: Jo, tak skal du have.
0: Godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Det var Rasmus, der kom afsted med en endags billet i dag. Om du får den i morgen, jamen det er jo spørgsmålet. Jeg gør det i hvert fald igen i morgen.

0: FC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Annika og livsforladt her på Radio ABC. Annika, der jo er en af Danmarks kæmpe stjerner. En, der også er en af Danmarks kæmpe stjerner, hende skal du høre om lige om lidt, fordi hun har nemlig fødselsdag i dag. Så jeg er ikke Rosa, men lige om lidt også Rosa i din radio sammen med Arti Arti. Bliv hvor du er. Ja, det er bare hvad du skal gøre.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Rosa og Jardi, bliv hvor du er, lige her på Radio ABC, som lige nu handler om, hvilken dag det er i dag. Tidligere har vi snakket om, at det er en FN's verdensdag for unges kompetencer. Derudover, så er der også nogen, der har fødselsdag i dag. Og da jeg så det her, så tænkte jeg, okay, det var nødt til at gå noget ud af. Fordi hende, der har fødselsdag i dag, hun har lavet en fuldstændig genial sang. Hun er ikke sanger, i hvert fald ikke det, hun kalder sig mest af. Hun er komiker, og hun er en af de sjoveste, jeg kender. Har været med i flere serier og film, men er bare fuldstændig genial. I dag, der er det Linda P's fødselsdag den 15. juli, og sikkert hvad hun har givet os. Altså, hold da op, hun har godt nok været god i år, hva'? Linda P, jeg synes, hun er en af de sjoveste komikere, jeg kender. Og en sang, som hun har lavet, som jeg synes er lige så sjov som alt hendes komedie, det er hendes sang, Du er fandme pæn, du er.

0: Olivia Rodrigo her på ABC med Drop Dead. Jeg håber, du har dig en dejlig vippedag, en dejlig onsdag middag. Det kan være, at du er på arbejde og kan slet ikke holde varmen ud. Det kan også være, at du er ferie og kan stadig slet ikke holde varmen ud. Fordi jo, der er varmt, men hop en tur i havnen, skulle jeg sige. Tag på stranden i stedet for og hop en tur i havet. Det kan være, at du lige kan nå en dukkert og køle dig selv lidt ned. I hvert fald, jamen hæng på her på ABC lige om lidt, så er Slater klar. Dagens i din radio. Du skal bare hænge på.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
5: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Cat Sire Gabriella, Radio VC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og har lige haft besøg af to søde gæster, en mor og sin datter, der havde lyttet til Radio VC på vej til Djurs Sommerland, og vil gerne lige ned og se, hvor studiet var. Vi ligger over for Skatteøen, og datteren var lige ind og se, hvordan det fungerede, hvordan vi styrer knapperne osv. Mega hyggeligt. Så siger de lige til slut i vores gode samtale her, nå, nu må vi hellere komme over i badelandet. Det må I ikke sige til en, der står her og koger i varmen. Altså, jeg vil også i badelandet. Jeg vil også i badelandet. Jeg står jo stadigvæk og debatterer med mig selv og min bror. Jeg bor sammen med min bror i hans hus. Står stadigvæk lige imellem, om man skulle købe en pool, eller om man skulle købe det spisebord og spisebordstol, man har drømt om og manglet længe. Jeg synes, det er en svær beslutning. Jeg kan ikke helt finde ud af det, fordi at jo, man har da brug for et spisebord og spisebordstol. Og vi har tænkt på det længe og snakket om det længe. Men jeg har boet i en lejlighed, før jeg er flyttet i det her hus, hvor jeg nu endelig har en have, jeg kan sætte en pool i. Så den pool der, den snakker godt nok lidt mere til mig, end det spisebord, der gør. Jeg må debattere videre. Jeg ved ikke, hvad du havde gjort. I hvert fald. Jamen, så bliver den lige hængende lige om lidt, så siger vi lige hej til Emil, inden vi lægger den over til ham kl. 14, og jeg vil se eftermiddag. Inden da, lidt mere musik. Mr. Props og Chris Brown er klar lige nu med Waves.

0: Desperado her fra Annika, live direkte fra studiet Joe Sommerland. Jeg hedder Signe, og så er den snart tilbage til studiet i Randers. Hej Emil.
1: Alioppa.
0: Hvordan er vejret derinde? Jeg må lige sige, der er rigtig, rigtig varmt her i Joe Sommerland.
1: Jamen, der er glowhit, så ingen forskel der. Der er glowhit på fuld smadre. Og jeg har da overvejet, sådan. Fordi radio kan man jo ikke se nogen. Så jeg har faktisk overvejet at sende i underbukser de næste 4 timer.
0: Okay, kan du lige vente til jeg er kommet tilbage og
1: nej,
0: taget hjem så, efter?
1: Nej, du skal ikke komme nej. Og komme okay. Hjem og se mig i underbukser, Signe. Det vil jeg simpelthen...
0: Jeg skal jo aflevere firmabilsnøglen, ikke?
1: Jo. Okay, fandme.
0: Ja, godt så. Ja. Men Emil, noget helt andet. Jeg har et dilemma, jeg lige skal dele med dig.
1: Ja.
0: Jeg debatterer lige nu, om jeg skal købe mit drømmespisebord eller en pool til ude i haven.
1: Altså, jeg kan jo smide en lille ting ind i den der. Du kan jo også bare køre en vandkamp. Det gjorde mig og min kæreste i går, men jeg havde sønderbumpet hendes lejr med vandballoner, og nu taget hende som krigsfangen ud i skuret. Men bare rolig. Genève-konventionerne bliver naturligvis overholdt, så der er ingen bøvl der.
0: Okay. Den skal jeg tage med i mine overvejelser.
1: Ja. Og så kan du jo købe et havebord.
0: Det er jo rigtigt, ja. Det kunne jeg jo lige overveje. Ja. Det mangler jeg også. Nå, hvad skal der ske for dig, Emil?
1: Der er masser af gode ting på vej til dig. Blandt andet den mest middelmådige cykelrytter i Tour de France-feltet. Vi skal fejre fødselsdag for et socialt medie, og så runder vi selvfølgelig også lige min kæreste, der har fået en helt ny opførsel over for mig.
0: Okay, det lyder spændende.
1: Ja,
0: ikke godt. Men det er altså efter klokken 14. Jeg hedder Signe og er tilbage igen i morgen klokken 10 direkte fra Djurs Sommerland. Hej, hej!

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeppe Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham.
9: Han stornyder den ostemad.
11: Mm.
12: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En 65-årig kvinde fik i går formiddag uventet og uønsket gæster på sin bopæl i det sydvestlige Randers. En ung mand mødte op og fortalte, at han kom fra hendes bank og skulle afhente hendes betalingskort. Kvinden afviste manden og sendte ham væk. Samme dag er også en 74-årig mand fra Hadsten og en 72-årig kvinde fra Lystrup og en 69-årig mand fra Randers oplevede, at de var ved

0: Lige nu er stor brandfare flere steder i landet, og forsikringsselskabet IF fraråder at bruge sin ukrudtsbrænder i haven. Selv en lille gnist kan udvikle sig til en million dyr brand, oplyser selskabet. Sidste år rykkede brandvæsenet ud til over 450 brande, startet af en ukrudtsbrænder. Det højeste antal nogensinde viser tal fra danske beredskaber. USA har i dag påbegyndt en ny såkaldt angrebsbølge mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM. Angrebet startede ifølge centralkommandoen i morges lokaltid, det svarer til middagstid her i Danmark.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Hvor det bliver en onsdag med tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 25 og 30 grader, ved kysten dog en lille smule koldere. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu, 27 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

onsdagsudgaven af APC eftermiddag. Jeg skulle i gang på den her VB-dag. Mit navn er Emil. Jeg håber, du er klar på at blive sparket i gang, selv hvis du har ferie. Ved du hvad? Jeg er klar til at hygge om dig. På programmet der er der blandt andet den mest middelmådige cykelrytter i Tour de France-feltet og et vaskeægte jubilæum på et socialt medie. Men vigtigst af alt, så har jeg goddag masser af hits på vej til dig.

Du kan også glæde dig til et bundt blomster fra Tove Lo og Stromae. Plus jeg skruer op for en sommervibe som aldrig før. Borsa Magnetic ligger klar inden for de næste 20 minutter. Og hvis det nu skulle ske, at du i løbet af den her onsdag eftermiddag tænker, jeg har lige præcis det der nummer, der kan sørge for, at den her sommerdag bliver fantastisk, så grib telefonen 28 36 12 12. Velkommen til.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Radio ABC, et nummer, der stinker så meget sommer, at det halve kunne være nok. Jamen altså, hvis man kunne få det her som deo, ikke op? Man vil lukke så meget sommer, at det halve.
1: Wow!
0: Og sommer, det betyder sommermad, om det er kold skål, eller hvad ved jeg, ved du hvad? Så er det helt præcis op til dig. Eller det vil sige, hvis man hedder Bachiba, så elsker man træstammer. Ja, elsker træstammer. Det fortalte hun i lørdags til ABC Beach Party. Men til sådan nogle træstammer, der skal man jo også have noget at drikke.
2: Altså, min yndlingsting er en frossen drink. Altså, det er ikke bare kold, det er en frossen drink.
0: Okay, så slåsajs, god gamle.
2: Jeg elsker slåsajs. Okay. Jeg elsker slåsajs. Jeg drak en i går. Ej, jeg synes bare, slåsajs er det bedste nogensinde.
0: Hvor fantastisk menu. Slåsajs og træstammer.
2: Altså, helt ærligt, kunne jeg godt leve. Det er virkelig godt.
0: Men er du god bag i baren selv? Er du typen, der lige mixer gode drinks?
2: Altså, mit issue er jo, at jeg sådan, enten kommer til at putte alt for meget alkohol i, ja, og så er der ikke nogen lyst til at drikke dem.
0: Nej.
2: Eller også, så putter jeg bare ikke rigtig noget i, fordi jeg er jo... Det er kedeligt, men jeg synes også godt, man kan gå aften uden at være for fuld.
0: Ja.
2: Fordi jeg ofte skal meget dagen efter, så hvis jeg drikker mig helt ned, så går det helt galt.
0: Det fede er, at din veninde står og smiler.
2: Ja, kan det, jeg kan
0: det er simpelthen verdensklasse, at der lige
2: er. Ikke som dig, Josef. Ikke som dig.

Brown eyes. ABC i eftermiddag. Dave & Tim's ironisk nok på Raindance. Om et øjeblik, så skal der fejres jubilæer. Vi elsker jubilæer her i ABC i eftermiddag. Og det her, det er et vigtigt et. Nærmest et generationsjubilæum. Ja, det er helt vildt. Bliv hængende først, Harry Styles.

0: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til HTC Biler i Hadsten.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
7: Sing, sing, sing, sing.

Calvin Harris og GIC Satisfy. ABC eftermiddag, hvor... Altså... Vi elsker at fejre markeringer. Lad det være jubilæer. Lad det være fødselsdag. Og i dag, der skal der fejres et 20-års fødselsdag for et socialt medie. Facebook, R2. Er det MySpace? Er det Instagram? Hvad kan det egentlig? Er det Google Plus? Ja, hvem ved? Nej. Det er 20 års jubilæum til Twitter. I dag, der hedder det X, men tilbage i 2006, ja, der åbnede Twitter op et sted, der skulle vise sig at blive et vanvittigt sted. Altså politikernes LinkedIn, et sted, hvor man kunne komme med alverdens holdninger, og internettet var sådan lidt, ja ja, det er bare over på Twitter nu. Et medie, som lige pludselig valgte, okay, vi skal også til at rydde op, fordi at det... Mængden af vandet, den blev måske for meget, derfor så valgte X / Twitter at rydde op. Har bortvist Kanye West og Donald Trump? De siger lidt om vanvittigheden, var jeg ved at sige på X. Et vanvittigt sted har kigget på to og sagt, at I simpelthen er for vanvittige. Det i sig selv er også rimelig vanvittigt. Men alt i alt, tillykke med fødselsdagen til Twitter.

sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

Bebe Rexha og Faithless New Religion en onsdag eftermiddag, hvor min helt store religion er hit. APC eftermiddag om et øjeblik med en klassiker fra 2008, Lady Gaga og Just Dance. Og så skruer jeg op for, hvad jeg vil kalde en Ibiza-vibe, der er svær at tage fejl af. Sidste uge sidder på APC Top 50.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Til september får små og mellemstore virksomheder på Djursland mulighed for at blive klogere på, hvordan de kan blive leverandører til forsvaret. Med den mulighed står Interforce, samarbejdet under Forsvarskommandoen, der forbinder det danske forsvar med den private og offentlige sektor. Sammen med Syddjurs og Norddjurs kommuner samt Aarhus Airport inviterer Interforce til fælles arrangement til september. Her vil der blive sat fokus på forsvarets kommende investeringer, indkøbsprocesser samt krav til leverandørvirksomheder. På mødet får deltagerne fra Djursland vejledning om udbud og støtte til at byde ind på opgaver, der er tilmeldingsfrist i slutningen af august. Hybride trusler mod Danmark for DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond til at indgå et nyt samarbejde. Samarbejdet skal omsætte konkrete udfordringer til løsninger. Målet er at udvikle teknologiske løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataanalyser, og dermed styrke Danmarks teknologiske beredskab. Fire kvinder, der var ansat på det palliative tilbud Lynghuset i Odsherred, er ved retten i Holbæk i dag blevet frifundet for anklager om pligtforsømmelser op til en ældre mands død i 2023. Den 78-årige mand døde af naturlige årsager, men de fire var sigtet for ikke at have ført journal eller følge en behandlingsplan. Alle fire kvinder havde under hele sagen

0: ABC Eftermiddag.
1: Og det er lige præcis, hvad der er i fuld gang. ABC Eftermiddag har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil. Ikke bare et eller to, nej, milliarder, millioner, ja, uendelige mængder hits, har jeg klar til dig. På vej til dig en klassiker fra Lomadif,

meget den lyd, min kæreste laver, når jeg har lavet et eller andet i haven. På vej til dig er der et kig på Tour de France-feltet. For hvem er egentlig den mest middelmådige rytter? Hvem er hverken dårligst, hvem er bedst? Vi kigger på det lige om lidt. Først, Lams Wavy.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

offer ringer om natten. Det bliver ikke til mig. Det skal være ærligt at sige, så bliver der en lille smule rasende ved at have ødelagt min skønhedssøvn. Til gengæld, apropos skønhedssøvn, så er vi i fuld gang med årets Tour de France Fædrenes godnatlæsning. Den godnatlæsning, der sørger for, at man kan tage sig en vaskeægte turlur. Men mens vi snakker om den gule trøje, kan Jonas Vingegaard tage Pogacars gule trøje. Men det er slet ikke det, det handler om her i ABC eftermiddag. Vi skal heller ikke snakke om den, der er dårligst. Nej, vi skal klare, eller snakke om dem, der klarer sig sådan, okay. Hvem er ham, der ligger i midten? Hvem er den mest middelmådige rytter? Hvilken rytter er at finde lige præcis i midten af klassementet? Og hele den her uge, der tjekker vi ind i lige præcis det spørgsmål. Og dagens rytter er Nils Polit, 32-årig cykelrytter fra Köln, Tyskland. Han kører for UAE-holdet, som også Tadej Pogacar en del af. Ja, der hvor det så bliver rigtig sjovt, det er kælenavnet. Hold fast. Nils Polit, 32 år, bedre kendt som Lokomotivet. Ikke på den der måde, at han er i de C4-tog, som aldrig bliver leveret. Nej, mere på sådan en måde, at han knokler som en maskine. Tilsyneladende knokler han også kun lige til en midterplacering. Men han knokler. Hey, han knokler. Det gør han sgu. Det er lidt som at knokle som håndværker, men stadig kun få lagt halvdelen af taget.

Hedegaard, eller det vil sige Beach Party aktuelle Hedegaard, det vil sige, at han spillede i lørdags på stranden i Grenaa. Det vil sige, at han er en af de artister, der sørgede for at holde årets fedeste fest. Men meget apropos. Om et øjeblik med fokus på en Beach Party konkurrence. First Give It To Me fra Timbaland.

0: Anne-Lise. Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
1: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
0: Tak, Henrik.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
5: Buongiorno. Hello. Guten tag.
6: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
5: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
6: Besøg Grenå.
5: En levende handelsby gennem 150 år.
7: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: ABC

Clementine. Blessings på Radio APC. Calvin Harris, som jeg lidt har sådan havde kærlighedsforhold til. Jeg synes, han laver pissegod musik. Desværre så synes min kæreste også, at han er verdens flotteste mand, og der skal jeg være ærlig at sige, jeg ligner ikke Calvin Harris, så jeg ved ikke, om hun synes, jeg er flot. Men det er bestemt ikke, hvad det skal handle om, fordi at kunne du tænke dig at løbe afsted med et par billetter til næste års APC Beach Party? Kunne du tænke dig at komme med til årets fedeste fest i 2027? Vil du altså stikke ind på vores Instagram, vi hedder radioapc.dk, en lille konkurrence op at køre til dig. Vinderen bliver fundet i morgen, så der er god grund til at skynde sig ind lige og lege med. For det er nemlig at lege med. Og så kan du også løbe afsted med billetter til Beach Party 2027. Den er sgu ikke helt dum, vel? Jo, så er det et spørgsmål, der involverer dem her.

0: FC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

Mr. Know-it-all. Der er ingen grund til at være Mr. Know-it-all. Hvis man bare ved lidt om mange ting, ja, så tror jeg faktisk, man kan klare sig meget fint. Til gengæld så ved jeg, at der er en officiel fyraften på vej til dig. Det kan også være, at du sidder med benene op i haven og fejrer sommerferie. Jeg er pismisundelig. Men til gengæld, så skal jeg nok sørge for, at hvis du er på arbejde, at du får den mest perfekte tur hjem fra arbejde. Og ligger du i sol, ved du hvad, så skal jeg nok sørge for, at det bliver ekstra hot, som var det Nick & Jay i en musikvideo. På vej til dig er ABC-nyhederne, og frem mod dem Another Talk To You, først Peggy Goo. Ny musik på ABC. Lidt en 90'er vibe. Nino sammen med Ira Star, Woo Man.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. I like it.
0: tilbage til musikken.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Til september får små og mellemstore virksomheder på Djursland mulighed for at blive klogere på, hvordan de kan blive leverandører til forsvaret. Med den mulighed står Interforce, samarbejdet under Forsvarskommandoen, der forbinder det danske forsvar med den private og offentlige sektor. Sammen med Syddjurs og Norddjurs kommuner samt Aarhus Airport inviterer Interforce til fælles arrangement til september. Her vil der blive sat fokus på forsvarets kommende investeringer, indkøbsprocesser samt krav til leverandørvirksomheder. På mødet får deltagerne fra Djursland vejledning om udbud og støtte til at byde ind på opgaver. På fredag kan der fremkomme nye oplysninger om de to unge danske kvinder, der for 2 år siden døde af metanolforgiftning i Læres fra lokal spiritus. For de lokale myndigheder holder et pressemøde om sagen, og her vil det danske udenrigsministerium følge nøje med. De to kvinders pårørende har kritiseret sagen for haltende efterforskning. Siden har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lovet familien mere indblik i forløbet. Udenrigsministeriet understreger, at sagen tages yderst alvorligt. Hybride trusler mod Danmark får nu DTU, Forsvarets Efterretningstjeneste og Industriens Fond til at indgå et nyt samarbejde. Samarbejdet skal omsætte konkrete udfordringer til løsninger. Målet er at udvikle teknologiske løsninger inden for blandt andet kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataanalyse og dermed styrke Danmarks teknologiske beredskab. EU og Ukraine vil indgå et partnerskab inden for forsvarsindustrien. Her skal Ukraines viden fra slagmarken kombineres med EU-landenes evne til at producere forsvarsmateriel. Vi skal kombinere vores styrker, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen under et besøg i Ukraine i dag.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Reglerne er simple. Skru op

0: Du er nu over halvvejs gennem den her uge, og måske kun halvvejs mod weekend, men også halvvejs mod en sommerferie. Mit navn det er Emil, og det her det er verdens bedste ABC eftermiddag. Og jeg har masser af hits klar til dig. Faktisk flere hits end størrelsen på Danmarks BNP. På vej playlisten Tate McRae og Sportscar først. Mille hader ikke mig selv sammen med dig. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC eftermiddag.

Godt hit snak sønderjysk. Moin af grønne plet. Og må mere. Vil du være så hop ind på vores Instagram og Facebook. Vi hedder radioabc.dk. Du skal også blive hængende. For om et øjeblik, så er det med fokus på min kæreste, som har fået en lidt underlig måde at tiltale mig på. Mere

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Jeg er inde på APC Top 50 Dance. Du danser direkte ind i en officiel fyraften her i APC eftermiddag, nummeret fra Slater. Jeg skal være ærlig og sige, jeg tror sgu aldrig, jeg sådan rigtig bliver voksen. Den bedste måde at forklare det her på, at jeg aldrig bliver voksen, det er, at da jeg flyttede hjemmefra mine forældre, der flyttede jeg direkte ind i min kærestes daværende lejlighed. Og det første, jeg ligesom gjorde, super voksen. Jeg begyndte simpelthen bare at spise chokopops til aftensmad og hoppe i sengen. Kun fordi, der ikke var en voksen til at fortælle mig, hey, det gør man i hvert fald ikke. Jeg bliver aldrig voksen. Også fordi, når man så har været i et 10-årigt parforhold, og man nu har boet uden sine forældre i lige så lang tid, så kan jeg også godt mærke, at min kæreste, hun er blevet væsentligt mere voksen. Jeg er ikke så meget, jeg er ikke sådan fuldt med, jeg er ikke så blevet så voksen. Og det kommer så også ud til, kommer så til udtryk ved noget, der sker for mig i går, fordi at vi valgte at tage ud til Fussingø, tage os en dukkert grundet varmen, havde brug for lige at blive kølet ned. Og da jeg ligesom så hopper i, så min kæreste, hun er super moragtigt. Nu svømmer du ikke for langt væk, vel? Du bliver lige i området, ikke også? Og det er no joke. Du bliver lige i området, ikke også? Altså, hvad fanden foregår der? Altså, jamen, jeg er stadig sådan helt i chok. Altså, det var sådan, det skal kraftedme være løgn, det her. Og der bliver jeg trodsig på rigtig mange måder. Så jeg gik op i bilen, spiste et æble. Ja, jeg ventede sgu ikke en time med at gå i vandet, efter jeg havde spist. Nej, min kæreste skal sgu ikke bestemme alt. Men jeg blev der i området.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

The Second Voice, Let Me Be på Radio ABC. Rute 26 for Aarhus mod Viborg mellem E45 og Østjyske Motorvej og Sabro. Der er kø, forlænget rejsetid på op til 10 minutter, grundet vejarbejde. Altså rute 26 for Aarhus mod Viborg mellem E45 og Østjyske Motorvej og Sabro. Der er kø, forlænget rejsetid op til 10 minutter, grundet vejarbejde. Men så er det godt, at du kan holde Radio ABC tændt. Og lige nu skruer op for Burhan G og Medina. Gemt

0: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

skulle man tro var et Tobias Rahim-nummer. Det er også Alex Warren. Fever Dream på Radio ABC. Og skulle det nu være, hvad ved jeg, Alex Warren, Tobias Rahim eller et helt tredje? Hvis du lige præcis har det sommernummer, der skal i playlisten, så grib knoglen 28 36 12 12, som altid nummeret direkte.

Så er Pature på ABC på vej til dig. Er nyhederne holder dig opdateret på ind- og udland. Og vil du være senere i programmet, så tager vi til mus-samtale. Ikke for dig og mig, men for Benjamin Hav. Bliv hængende først, Ariana Grande-playlisten.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
12: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af dagplejere i Region Midtjylland falder drastisk. Ifølge fagforbundet FOA vil der i 2034 ikke være én eneste dagplejer tilbage i Region Midtjylland, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. I Randers Kommune er der blevet 246 pladser mindre fra 2007 til 2026, hvilket svarer til et fald på næsten 71%. Der er forskellige steder, man kan sætte fingeren ned, når det kommer til, hvorfor udviklingen er, som den er. Lange arbejdsdage og manglende prioritering er noget af det, som FOA forklarer udviklingen med. Østjyllands politi roser i dag en række ældre borgere for at afvise en mand, der i går formiddag bankede på deres døre i Randers og Hadsten. Manden var svindler og udgav sig for at være fra en bank. Han forsøgte at få borgerne til at udlevere deres betalingskort, men de afviste det falske bankbud. Godt gået af alle lyder det i dag fra Østjyllands politi. Der er flere katte, der her i sommerperioden falder ned fra altaner og vinduer. Så lyder det i en advarsel fra dyrehospitalet Anikura, som tit flere gange i ugen om sommeren modtager en såkaldt nedfaldskat. Derfor opfordrer dyrehospitalet nu landets katteejer til at holde øje med deres katte, når dør og vinduer står åbne, skriver TV2 Kosmopol. På fredag kan der fremkomme nye oplysninger om de to unge danske kvinder, der for 2 år siden døde af metanolforgiftning i Laos fra lokal spiritus. For de lokale myndigheder holder et pressemøde om sagen, og her vil det danske udenrigsministerium følge nøje med. De to kvinders pårørende har kritiseret sagen for haltende efterforskning.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Fra ABC-nyhederne til ABC eftermiddag og dermed imellem, altså også lige en ABC-vejrudsigt. Tørt og solrigt, temperatur mellem 25 og 30 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 28 grader.

og Magnetic på Radio ABC en dag med 28 grader, så hvis du spørger mig, så er det her det mest perfekte kørenummer. Ned med vinduet, skru op for radioen, armen i karmen, og så bare have det fedt med solbriller på. Kør mod, ja, som en anden Nick & Jay mod solnedgang, og så gør det med Borsa og Magnetic. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag. Og bare rolig, det der med sommermusik og musik, der kan sørge for, at du kommer sikkert mod solnedgangen, det er der altså uendelige mængder

Lamina og Annika, hold mit tempo. Der er også fuld tempo her i APC i eftermiddag. Om et øjeblik, så skal vi lige break lidt. Vi tager det med en mus-samtale, ikke for dig og mig, men for Benjamin Howe. Så jeg synes egentlig bare, at du skal blive hængende først. Taylor Swift, I knew it, I knew you. God eftermiddag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Det her er Radio ABC.
12: Vi ses.

0: Danmarks VM-sang? Skulle det ikke have været Danmarks VM-sang? Jeg tror, det er et rygte, vi aldrig får hverken be- eller afkræftet. Benjamin Hav og Portugal på ABC. Benjamin Havmand, han må have en travl sommer, han har en travl sommer, det er jeg ikke til kun i tvivl om, men derfor så er det også vigtigt ligesom at sørge for, at han har det godt. Sørg for, at der er ro på bankboksen, var jeg ved at sige. Derfor, da han joinede mig i ABC eftermiddag, der tænkte jeg, ja, det er sgu blevet tid til en mus-samtale.
1: Jeg sagde musse, samtalen, det er musse, samtalen.
2: Det er sygt. Hold kæft, hvor er det sygt.
0: Det er vanvittigt. Jeg beklager.
2: Det er helt nøjere.
0: Det er helt nøjere. Og nu, Benjamin, der skal vi jo være sådan lidt seriøse i en mus-samtale.
2: Ja,
0: så derfor, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad kendetegner en god dag for dig?
2: En god dag? Jamen, det kunne være, at jeg tager ned på banegården i Randers.
0: Mm.
2: Og ind på stationen, og så møder jeg nogle kæmpe psykopater herovre. Jeg kunne konstatere ud i jeres restaurant, at Bo har fødselsdag i dag, for eksempel.
0: Bo har fødselsdag, ja.
2: Bo har fødselsdag, men der er ingen, der rigtig vidste, hvor gammel han blev. Var det 54, 53? Det er ingen, der ved.
0: Der er ikke rigtig nogen, der ved det.
2: Og jeg må bare konstatere, det er lige møg. Det er lige møg, fordi Bo har fødselsdag.
0: Lige præcis.
2: Så det er sådan nogle ting, der kendetegner en god dag for mig. Måske tage op til Graceland, møde Henrik, ind og sidde i Elvis' bil.
0: Ja.
2: Det kunne være sådan nogle ting der.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad der ellers sker i Randers. Måske ned i Randers regnskov, hvis de har fået styr på det med dyrene.
0: Ja,
2: det... Sidst jeg var der, der var det møgtrist. Det var møgtrist. Altså, der var en hamster. En hamster, og den bevægede sig ikke rigtigt.
0: Nå.
2: Jeg stod prikket til den med en pind.
0: Lige hen og tjekke puls?
2: Ja. Men du siger, at nu er den blevet god med dyrene.
0: Den er blevet god med dyrene nede i Randers regnskov.

vej til dig. Playlisten er Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Du kan også glæde dig til Michael Beltran, In My Soul. Og det, jamen, du har det nemmeste job. Du skal bare skrue op. Skrue op for Radio ABC. Skrue op for ABC eftermiddag. Fordi hvad angår hits... Nu bliver det godt. Fordi hvad angår hits, så drukner du.

0: Husk at handle lokalt.
1: Auning, Auning, du har bare alt. Tag en tur til Auning og sig god dag.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Der er Vinci Ristorante i Hadsund, har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
0: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: ABC Eftermiddag.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

ABC Power Hit, Michael Beltran in My Soul. På vej til der sidste uge sender på ABC Top 50 Hugel. First Topic er A7S Breaking Me.

0: Er det ikke rigtigt, Nyborg, når man hører det her nummer, så er man sådan halvvejs til Ibiza?
1: Så er man næsten på vej på ferie.
0: Ja, men det er nemlig det. Har du været på sommerferie nu egentlig?
2: Ja, jeg var i Frankrig sidste uge.
0: Okay.
2: Der var varmt.
0: Der var varmt, der var rigtig varmt.
2: Så var jeg på stranden i Grenå i lørdags. Der
0: ja.
2: Var også dejligt varmt.
0: Der var dejligt varmt.
2: Og udenfor i dag i Randers, Østjylland, Danmark. Dejligt.
0: Jeg skal jo til fødselsdag i dag.
2: Skal du?
0: Ja. Min hund fylder 12 i dag.
2: Tillykke.
0: Jo, tak.
2: Det er en fremskridt alder for sådan en er det ikke det?
0: Jo, det er det faktisk.
2: Hvad svarer det til menneskeår?
0: Det ved jeg ikke. Altså, det er meget min kæreste, der har sagt, det skal vi fejre.
2: Ja.
0: Den får os 6 gaver. Ja. Min hund bliver fejret bedre end jeg gør.
2: Ja.
0: Det er kraftedme utroligt.
2: Emil, hvad ønsker du dig? Det ved jeg ikke, skat.
0: Nej.
2: Hunden, den ved man godt, hvad jeg ønsker sig.
0: Ja, ja, præcis. Og til synligheden, hvis jeg begynder at ønske mig godbider, bolde og knogler, hvad jeg vil sige.
2: Kan vi godt spoile det her i radioen, hvad den får? Lytter den med?
0: Det ville jeg. I går, der spurgte jeg min kæreste, hvad får den? Og elægte min kæreste, hun svarer, jeg kan ikke sige det højt, fordi hun kan høre det. Hvad foregår der? Hvad er det for, altså...
2: familiemedlem og menneskets bedste ven.
0: Ja, det skal jeg kraftedme love for. Jamen tak.
2: Er det en dreng eller en pige?
0: Det er en hund. Nej, det er en pige. Det er en pige.
2: Tæve.
0: Ja, det er lille Sia. Sia på 12 år.
2: Nej.
0: Ja, præcis. Ja.
2: Nå, er det en sang og det hele?
0: Jeg aner det. Jeg kører sgu lige power først og henter en blæser, så må jeg tage resten.
2: Ja.
0: Nå, Nyborg, du er klar om et øjeblik.
2: Det er onsdag.
0: Ja.
2: Og Christians Klub Klassiker, der er sol og sommer.
0: Fantastisk. Jeg er tilbage i din radio i morgen. Jeg glæder mig. Moin, moin.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter Tiki-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
17: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Jannik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Antallet af dagplejere i Region Midtjylland falder drastisk. Ifølge fagforbundet FOA vil der i 2034 ikke være en eneste dagplejer tilbage i Region Midtjylland, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. I Randers Kommune er der blevet 246 pladser mindre fra 2007 til 2026, hvilket svarer til et fald på næsten 71%. Der er forskellige steder, man kan sætte fingeren ned, når det kommer til, hvorfor udviklingen er, som den er. Lange arbejdsdage og manglende prioritering er noget af det, som FOA forklarer udviklingen med. Her i eftermiddag blev to mænd på 19 og 21 år varetægtsfængslet sigtet for drabsforsøg, det oplyser Københavns Vestegns Politi. Det sker efter, at der i lørdags blev affyret skud mod en villa i Ballerup. Ingen kom til skade, men flere ruder blev knust. Ved grundlovsforhøret i dag for lukkede døre nægtede de to mænd. To mænd bag en koncern, der har drevet flere bosteder, skal forblive varetægtsfængslet 4 uger endnu. Det blev besluttet i Københavns Byret i dag. De to mænd er sigtet for mandatsvig og skatte- og momsvindel for millioner af kroner. Politiet har beslaglagt ejendom, luksusvarer og penge under efterforskningen af sagen og mulig velfærdskriminalitet. Det er betegnelsen for fænomenet med svindel i forbindelse med kommerciel drift af sociale tilbud. Østjyllands politi roser i dag en række ældre borgere for at afvise en mand, der i går formiddag bankede på deres døre i Randers og Hadsten. Manden var svindler og udgav sig for at være fra en bank. Han forsøgte at få borgerne til at udlevere deres betalingskort, men de afviste det falske bankbud. Godt gået af alle lyder det i dag fra Østjyllands politi.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og det var Claus Mokvist, du hørte på ABC-nyhederne. Der er flere nyheder til dig igen klokken 19. En frisk østlig vejrudsigt. Solen skinner udenfor. Tørt solrigt. Temperaturer mellem 25 og 30 grader. Ved kysten en smule køligere, så hvis du synes, det er lidt varmt, så er det måske der, du skal søge ud. I aften tørt solrigt. En nat med klart vejr. Temperaturerne falder i aften og eller i nattens løb til mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til lidt vind fra nord og øst. I morgen torsdag igen en varm dag. Solrigt. Temperaturer mellem 26 og 29 grader. Ved kysterne igen en smule køligere. Og så får vi en svag til let sydøstlig vind. De aktuelle temperaturer for det østjyske: Grenaa 27, Ebeltoft 26, Maria og Randers 28 grader.

0: Christoffer, han er tosset. Ringer om natten, fik du her onsdag aften på Radio ABC. Og med den 6 minutter forbi 18. Let's go. Det er det. Sol og sommer og onsdag aften her på Radio ABC. Jeg er Christian og med dig de næste 4 timer frem mod klokken 22. Jeg har pakket en god taske med de allerbedste hits, jeg kunne finde frem. Og også med en Christians klubklassiker på vej til dig. Vi skal en tur i vores musikarkiv. Og jeg lover dig, i dag bliver det sol og sommer og godt tilbage i tiden. Skal vi også, når vi skal ind og finde Christians klubklassiker til dig. Hvad det er for noget, det løser vi sløret for lidt senere i timen her. Og bringer dig ellers klassikeren senere i aften klokken 21.30. Helt så længe skal du ikke vente på hits for denne time. Vi har nemlig den her klar til dig. Musik fra Shakira. Sammen med Burna Boy på Die Die. Det er den officielle FIFA-VM-sang. FIFA kører på det, de sidste kampe. En semifinale i aften mellem England og Argentina. Og ellers en finale, som venter. Og en tredje kamp om bronzepladserne. Henholdsvis lørdag og søndag. Så der er stadig lidt VM i fodbold, men også musik. Som altså her, Shakira, Burna Boy, Die Die. Og en del af halftime-showet åbenbart også til finalen, det her nummer her. Udover det, kan du glæde dig til Teddy Swims. Ham der, Mr. Know It All, ham kender vi alle sammen. Også en herlig opfordring fra Rose og Artie Artie. Lige hvor du er. Også opfordring herfra til... Hold den her på kanalen, vi har de bedste hits til dig. Er der noget, vi kan gøre for dig, så husk vores musiktelefon er åben. Nummeret direkte til ABC Hotline 28 36 12 12. På onsdag, hvor du får ny musik fra Afrojack, Sia og David Guetta.
1: Du lytter til ABC Aften med Christian Nyborg.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, synger Olivia Rodrigo her, og lige for den Afrojack sammen med Sia og David Guetta på nye sager derfra, nemlig Awake Tonight. Onsdag aften fortsætter med flere hits, og glæder dig til den officielle FIFA-VM-sang fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die og venter til dig lige om lidt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Giv dig selv et forspring. Få en trufservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Nej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Det var det, Justy. Det var et af vores aktuelle navne til vores ABC Beach Party for Litauen. Justy er sammen med Sam Harper her på Just a Little. Justy, som jo øvrigt sammen med Jon har genudgivet den gode gamle Turn the Lights Off. Onsdag aften her på ABC med flere hits til dig, og senere i aften, så sandelig ikke nogen undtagelse, når vi giver dig Christians Klub Klassiker. I dag skal vi ikke mindre end 30 år tilbage i historien. 1996 var året, hvor denne her, den slog igennem. En gammel klassiker.
1: Christians Klub Klassiker.
0: Sol og sommer fra Paradiso. Man frister til at tænke, de er nok spanske eller sådan noget. Det er også spansk sang her, Bailando, som betyder at danse, men ikke desto mindre en af belgisk gruppe, Paradiso, som stod for det her kæmpe hit tilbage i 1996. Den venter sætter som Christians Klub Klassiker, og det gør den om 3 timer kl. 21.30, hvis du kan vente så længe og glæde dig til den. Det er Christians Klub Klassiker senere i aften. Lige om lidt flere hits. Teddy Swims på vej til dig.
2: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, Works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

Han har trange vilkår, den stakkels Dracula, i disse lyse tider her med disse lange, lyse dage. Så lad os håbe, han gemmer sig et eller andet sted i en kiste. Jeg hedder Christian, og jeg gemmer mig ikke i en kiste, men bag ved en mixerpult. Hils til dig fra Ariana Grande, Bauza og Albert Heath. I næste time bliver om lidt ABC-nyheder, men her først bliv, hvor du er.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Her i eftermiddag blev to mænd på 19 og 21 år varetægtsfængslet sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Københavns Vestegns politi. Det sker efter, at der i lørdags blev affyret skud mod en villa i Ballerup. Ingen kom til skade, men flere ruder blev knust. Ved grundlovsforhøret i dag for lukkede døre nægtede de to mænd. Hverken motiv eller politiets beviser i sagen er endnu kendt. Der er flere katte, der her i sommerperioden falder ned fra altaner og vinduer. Så lyder det i en advarsel fra dyrehospitalet Anikura, som tit flere gange i ugen om sommeren modtager en såkaldt nedfaldskat. Derfor opfordrer dyrehospitalet nu landets katteejere til at holde øje med deres katte, når dør og vinduer står åbne, skriver TV2 Kosmopol. Litauens og Letlands præsidenter advarer om, at Rusland planlægger angreb mod kritisk infrastruktur i de baltiske lande eller Polen. Advarslen er baseret på efterretningsrapporter, som blandt andet angiver energi og transport som mål. Ifølge præsidenterne foregår planerne på højeste niveau i Moskva. Rusland afviser beskyldningerne som skræmmehistorier.
2: Og således har vi set nyhederne med Claus Moquist, der er flere nyheder til dig igen klokken 20. Kig ud i trafikken den onsdag aften. Vi retter blikket mod E45 mellem Randers og Aalborg, nærmere bestemt Hobro, hvor der er et uheld i nordgående retningen mellem Hobro V, altså afkørsel 35 og afkørsel 34 Hobro N. Motorvejen er spærret i nordgående retning, og trafikken bliver altså lidt af ved Hobro V, og ellers ført op over Hørby, op imod Hobro N, hvor du så bliver kørt på igen. Forvent lidt længere transporttid, om du så skal ind igennem Hobro, eller du skal køre af ved 34 og på igen ved 35 og på igen ved 34. Men i hvert fald motorvejen spærret, forvent ekstra rejsetid, så har du et eller andet, du skal nå. En fly, en færge, en et eller andet, en aftale nordpå, så kør i god tid. Forvent ekstra rejsetid, måske helt op til en halv time, forventer Vejdirektoratet. Der er endnu ikke noget nyt omkring, hvornår der er ryddet op og genåbningen, men i løbet af aftenen, skriver Vejdirektoratet. Har du noget, som du gerne vil berette, så husk at bruge vores trafiktelefon 28 36 12 12.
0: Længere præsenteres af Dyrlige Huset på Sallingvej. Magtåben 24-7, 365.
2: Og en frisk vejrudsigt til dig, som er ganske solrig og dejlig. Efter en flot og solrig dag, solrig aften og varm aften, så kan du glæde dig til en nat. Og med klart vejr, temperaturerne som falder til mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til let vind fra nord og øst. I morgen torsdag igen en rigtig dejlig varm dag. Solrigt temperaturer i morgen mellem 26 og 29 grader ved kysterne, en smule køligere, svag til lidt sydøstlig vind i morgen. De aktuelle temperaturer for Østjylland fortsat lunt, Grenaa byder på 27, Ebeltoft 25, Maja Randers 28 grader.

Det var det Slater, det var Dans, det var onsdag aften på ABC, en lummervarm aften i vente, og ja, sommer, dejlig dansk sommer, kan vi vel godt tillade os at kalde det. Vi skal jo ikke brokke os, når det nu endelig er så dejligt vejr. 7 minutter forbi 19.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og jeg håber, at du har en fornøjelig aften derude, og du har provianteret dig med lækre afkølende sager, svalende sager, måske flyder dig ned i et koldt fodbad, eller måske endda det, der er endnu bedre, kold cola måske, eller noget andet. Og så er selvfølgelig også masser af snacks og sidde og tykke sig igennem aftenen med. Det er da en dejlig skøn aften, hvor det også så sandelig indbyder til udendørs aktiviteter. En time her, som udover vi selvfølgelig holder øje med E45, nordgående retning mellem omkring Hobro, motorvejen spærret i øjeblikket, giver det lidt ekstra rejsetid, det holder vi øje med, og udover det også rigtig god musik på vej til dig, for eksempel nyt fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me er titlen på denne her lidt halvselvfede titel. Der er også norsk musik på vej. Nogle funky sager her fra Bausa. Og nummeret Magnetic venter til dig i timen her. Og dansk musik. Ham der Albert Heath har lidt et crush på Jylland. Og måske også på Darlin. Lille hus i Jylland får du også her denne time her på Radio ABC. Var der noget, vi skal gøre for dig, så husk, at vores musiktelefon er åben nummer direkte til ABC-studiet 28 36 12 12, 28 36 12 12, sms eller ring på det nummer. Her nu tilbage til sommermusik fra sommeren 2022. David Guetta og Bebe Rexha på I'm Good.

0: Der var der K-pop Demon Hunters og Huntrix. Det var Golden, du fik den onsdag aften her på ABC. Hvor vi også lige retter blikket ud i mod hovedvej, eller motorvej E45 mellem Randers og Aalborg i nærheden af Hobro. Mellem, altså nogen retning mellem Hobro Vest og afkørsel 34. Hobro Nord er motorvejen stadig spærret på grund af et uheld. Der er i gang med oprydningsarbejdet, og trafikken bliver ledt af ved afkørsel 35 og ført op over Hørby op og så på igen ved tilkørselen på 34 Hobro Nord. Eller man bliver ført ind igennem Hobro By, men forvent ekstra transporttid. Indtil videre melder Vejdirektoratet, at de håber på at kunne genåbne motorvejen her omkring klokken 7:30, altså om en små 15 minutter. Lad os se, hvordan det går. Men altså, der er i hvert fald forvent længere rejsetid, hvis du skal på E45 nordgående retning mod Aalborg. Så ved Hobro er motorvejen altså spærret i øjeblikket. Flere hits her på ABC med Annika og Desperado venter til dig lige om lidt.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det her er Radio ABC.

0: Sabrina Carpenter her på ABC med Tears. Du fik også lidt Loud Luxury, Brando og Body. Og kig ud på motorvej E45, nordgående retning mellem Randers og Hobro. Motorvejen har været spærret, og det ser nu ud til at være genåbnet, i hvert fald det, som vejtilsynet de meddeler. Men forvent fortsat forlænget rejsetid. Der er oprydningsarbejde i gang, og det er altså nordgående retning mellem Randers og Aalborg, nærmere bestemt omkring Hobro Vest, mellem Hobro Vest og Hobro Nord, at der har været et uheld, og det har altså strækt sig med køer helt ned omkring Onsild, afkørsel 36 syd for Hobro. Så skal du nu over, om det kører i god tid, der er måske til en halv til en hel times ekstra transporttid på grund af oprydningsarbejde på motorvej E45. Ser du noget af trafikken, som de medtrafikanter bør vide, så husk, at vores trafiktelefon er åben. Nummeret til den 28 36 12 12. Det er onsdag, det betyder også Christians Klubklassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: Og i dag med Paradiso og den, der hedder Bailando, venter til dig. Det er Christians Klubklassiker. Det er et nummer, som var hele 30 år på banen. Tilbage fra 1996, den her gamle sommerklassiker. Den har vi til dig, det er klokken 21.30 om to timer her på ABC. Vi har Bailando i dine højttalere. Lige om lidt, så kan du glæde dig til flere hits. Og det er der grande Hate That I Made You Love Me, venter til dig.
2: Det er Hanne.
3: Hej, det er Lone fra Awareness.
2: Ja, hej.
3: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
2: Det er det. Og nu glæder vi os bare til et nyt badeværelse.
3: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kigger I ind?
2: Ja, det gør vi.
4: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
7: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
8: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hadsten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Albert Heath, sammen med Darlin, Lille Hus i Jylland, Ariana Grande, Hate That I Love, That Made You Love Me. Jeg er lidt tilbage i tiden, Justin Bieber fra sidste år på Daisies.

Teddy Swims, onsdag aften på ABC. Med motorvej E45, som der har været uheld på tidligere op omkring Hobro. Nu er gående retning. Det ser ud som om, at det ser ud, til at være løsnet op deroppe med trafikproppen. Forventes fortsat til lidt udfordringer omkring Hobro. Omkring Hobro V, Hobro Nord. Der har altså været uheld tidligere, som måske kan give lidt små forsinkelser i den retning.

Harry Styles og American Girls onsdag aften på ABC, hvor du også fik Teddy Swims på Bad Dreams. En onsdag, som fortsætter med flere hits i din retning. Du glæder dig til Bebe Rexha og Faithless på New Religion. Insomnia forklædt i ny og nye tøj. Det er næste time her på ABC. Der er også Hugel og Christoffer på vej til dig.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeppe Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: To mænd bag en koncern, der har drevet flere bosteder, skal forblive varetægtsfængslet 4 uger endnu. Det blev besluttet i Københavns Byret i dag. De to mænd er sigtet for mandatsvig og skatter- og momssvindel for millioner af kroner. Politiet har beslaglagt ejendom, luksusvarer og penge under efterforskningen af sagen og mulig velfærdskriminalitet. Det er betegnelsen for fænomenet med svindel i forbindelse med kommerciel drift af sociale tilbud. 13 kvindelige fodboldspillere på DBU-kontrakt i fodboldklubben FC Thy Thisted Q får fra i dag ikke længere udbetalt løn. Beslutningen skyldes langvarige økonomiske udfordringer, det oplyser klubbens bestyrelsesformand Claus Sørensen ifølge DR Nyheder. Bestyrelsesformanden peger på, at der endnu ikke er kommet samme indtægter i kvindefodbolden som på herresiden. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky peger i dag på, at chefen for det statslige energiselskab Naftogaz i Ukraine, Sergej Koreski, skal være landets nye premierminister. Præsidenten siger til flere medier, at direktøren er den bedste kandidat til premierministerposten. Angiveligt fordi Ukraine skal forberede sig på den kommende vinter, skriver Reuters. Zelensky har netop bebudet ændringer i Ukraines regering.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Og her er vi fremme med en frisk østjysk vejrudsigt, som efter en flot, tør og solrig dag, du har solrig dag med varme temperaturer, helt op til 30 grader, ja, så får vi en aften, som er tør og solrig, og en nat, som også byder på klart vejr. Temperaturerne falder i nattens løb til mellem 14 og 19 grader, der hvor det bliver koldest, og hele døgnet svag til lidt vind fra mellem nord og øst. I morgen torsdag igen en flot solrig dag. Temperaturer i morgen mellem 26 og 29 grader. En smule køligere ved kysten. Svag til lidt sydøstlig vind i morgen. De aktuelle temperaturer for Østjylland fortsat lunt derude. Grenaa 26, Ebeltoft 25, Maja 26 og Randers 27 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Benjamin Hav og sangen Portugal fik du her onsdag aften på ABC med 20.06, siger uret. Let's go. Og time 3 i aftenradioen går i gang. Timen her mellem 20 og 21 er en sand perlerække af hits i din retning. For eksempel kan du glæde dig til denne her gamle klassiker. Eller gammel og gammel. Det er oprindelig nummer med Insomnia. Faithless. Eller Insomnia. Tilbage fra 90'erne. Men Bibi Rexha har taget hånd omkring den sammen med Faithless og givet den nyt liv. New Religion er titlen på den, og den venter til dig inden for cirka 10 minutter. En anden DJ, nemlig Hugel, har taget fat i Alternate og lavet den her sol- og sommerting her, Moving to the Sun, på vej til dig også i timen her. Og endelig også Christoffer, som ikke gider mere telefonsjoveri. Ringer om natten, venter til dig i timen her også, Christoffer. På vej i en højtaler den her time. Og noget, som vi skal gøre for dig, så husk, at vores musiktelefon er åben. Nummeret her til ABC-studiet 28 36 12 12. Hvis der er et eller andet, du har på hjerte, et stykke musik, en du gerne vil sige hej til, whatever, så er du velkommen til at benytte både sms og telefon 28 36 12 12. Hvor vi her nu springer 10 år tilbage i historien, tilbage til 2016, sammen med DJ Snake i følgeskab med Justin Bieber på vokalen.

0: Ray, Where Is My Husband, fik du her onsdag aften på ABC. Lige før den var vi 10 år tilbage i historien med DJ Snake, sammen med Justin Bieber på Let Me Love You. Lige om lidt, et gammelt hit på nye flasker, fristes man til at kalde det. Bibi Rexha har taget hånden omkring Faithless, det gamle nummer Insomnia. New Religion venter til dig. Det er lige på den anden side mere.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Hvis du var på stranden i Grenå i lørdags, kunne du opleve hende her, darling, med det hele vejr. Du fik hende onsdag aften her på Radio ABC. En onsdag aften, som om en god times tid, bringer dig denne her gamle ABC sommerklassiker. Christians Klub Klassiker. Et nummer, som i år har 30 års jubilæum. Puh, tænker man. Det går nok mange år siden, men ikke til mindre et fedt nummer. Sol og sommer fra Paradiso, hvor nummeret Bailando venter til dig, Christians Klub Klassiker, om en time her på Radio ABC kl. 21.30. Lige om lidt et aktuelt sommer-sol-hit fra Hugel, Email Angel og Alternative. Den hedder Moving to the Sun og venter dig lige efter dem her.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg, hvor Orbrium går, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt til.

0: Der var det Mille sammen med Uro på den, der hedder Drømmefanger. Og var du på stranden i Grenå i lørdag, så kunne du også opleve Mille her på med fri mikrofon. Ganske fortrinligt selskab at være i sammen med Mille. Og tydeligt, at den gode Mille var vel tilpas på scenen i Grenå. Fed hits, hun fik sendt ud over scenekanten og... Også i forbindelse med hendes besøg derude. Også lige en tur omkring vores ABC-studie, hvor hun fik en lille snak med Emil omkring, at Mille havde været på Roskilde Festivalen og optrædet en god uge forinden.
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtig, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtig faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland, eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere
2: ja.
1: Der, man har fundet mig i min
2: år. Altså på campingpladsen helt ude?
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Og der var faktisk også et år på Aarhus, men det klarede jeg ikke så godt. Det var sådan
2: en dag. Har du et godt festivaltip så? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter og noget vabeplads og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.

Så lige en video her den anden dag, hvor Martin Garrix og Ed Sheeran partycrashede et bryllup sammen, efter de var ude at spille og optræde. Jeg tror lige nok, der var en brud og en brudgom, som fik sådan en særlig oplevelse der. Ferihest den onsdag aften, og nyt fra Peggy Goo, som tilbage i 2023 gav os denne her. It Goes Like Na Na Na var stor hittet dengang fra denne japansk slash europæiske DJ Peggy Goo. Dengang sammen med Ira Star på nyt her i 2026. Dengang hedder den Woman. Du får den her på ABC.

Nyt det her fra Peggy Gu. Jeg fik hende gjort japansk. Det tror jeg ikke, hun vil være så stolt af. Fordi hvis der er noget, koreaner ikke kan lide, så er det japaner. Hun er nemlig koreansk født, Peggy Gu her, på siden af i Berlin. Jeg sammen med Ira Star på lys af Woman fik du her onsdag aften på ABC. En onsdag aften, som bringer dig flere hits, så denne gang skal vi lidt tilbage i tiden til 2021, og et nummer, som fik lånt lidt af gammel Whitney Houston-klassiker How Will I Know, her David Guetta og Mr. Jam.

Godt nok har John Newman en fantastisk vokal, men han kan ikke helt måle sig med Whitney Houston på hendes How Will I Know. Men her var det If You Really Love Me, parentes How Will I Know, tilbage fra 2021. David Guetta, Mr. Jam og John Newman stod for den. Jeg er Christian, og en ny time her på ABC venter. Du kan glæde dig til Teddy Swims, du kan glæde dig til Rosa og Artie Artis. Du kan glæde dig til Slater på dagen, så kan du også glæde dig til Christians klubklassiker, nemlig 30-års jubilaren Paradiso med Bailando venter til dig som Christians klubklassiker i næste time. Det er på den anden side af ABC-nyhederne lige om lidt, men først får du her Christoffer. Du ved

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.
4: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: I juni er der solgt 16.992 elbiler herhjemme, og det er rekord for en måned, skriver Jyllandsposten. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, viser tal fra Bilstatistik. Alt i alt var der ved udgangen af juni sat nummerplader på over 821.000 eldrevne køretøjer herhjemme. Det er 46.000 flere end målet for 2030. Flere italienske vejrtjenester advarer nu om kraftigt uvejr i det nordlige Italien med risiko for torden og voldsomt hagl frem til i morgen. Det har fået forsikringsselskaber herhjemme til at opfordre danske ferierejsende i Italien til at beskytte sig selv, deres biler og campingvogne og undgå at køre under haglbyer. Samtidig har assistanceorganisationen SOS International indkaldt ekstra mandskab til i morgen aften og nat. Der er kommet to nye pingvinunger i Kattegat-centrets pingvinanlæg i Grenaa, det oplyser centret i dag. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg på spidsen af Djursland. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger, oplyser Kattegat-centret.
2: Lægeren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
3: Og med den livsbekræftende oplysning om klækkede pingvinunger i Kattegat-centeret, så er vi fremme ved noget, som er lidt varmere end lige pingvin-territorium. Nemlig en erhvervsigt, som byder på en tør aften. Det er stadigvæk lidt sol, men ellers også en nat, som ved at forklare, at temperaturerne falder til mellem 14 og 19 grader, der hvor det bliver koldest, og et døgn, som byder på svag til lidt vind fra nord og øst. I morgen torsdag er så sandelig heller ikke pingvinvejr, men derimod, hvis du er soldyrker, så og godt kan lide godt, dejligt, varmt vejr, så vil du sikkert være glad for vejrudsigten, for den lå nemlig solrigt vejr og temperaturer op mellem 26 og 29 grader ved kysterne, en af indtil køligere og svag til lidt sydøstlig vind. De aktuelle temperaturer for det østjyske Grenaa 25, Æbeltoft 24, Mariager 25 og Randers 26 grader.

sangen her fra Shakira og Burna Boy, Die Die. Og de er blandt de navne, som skal optræde til finalen i et halftime show, sådan i bedste Super Bowl-stil. 11 minutter langt optræden på The New York New Jersey Stadium den 19. juli her på søndag. Og det er et kæmpe line-up af musikere, som får lov til at deltage i det her 11 minutters show. Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy, som du netop hørte her, Gustavo, du er der med, og Madonna, Shakira og BTS er nogle af de navne, som får lov til at optræde på VM-finalen. Det er på søndag, at de skal altså udfylde det her 11 minutters halftime show. Her fik du altså Burna Boy og Shakira på Die Die, den officielle VM-sang. Og med den, 7 minutter forbi 21.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og her i den sidste time af Aftenradioen skal vi jo have fyret det sidste krudt af, skal vi. For eksempel, så kan du glæde dig til denne her. Det er Teddy Swims, som giver os Mr. Know It All inden for de næste 10 minutter. Du kan også glæde dig til den her. Det er Rosa Arti Artit. Bliv hvor du er. Slater også på vej. Nummeret her hedder Dance. Fra Slater på vej til dig også i timen her. Og ikke også at forglemme Christians klubklassiker. Nu har jeg teaset for den hele aften. 30 års jubilar 1996 foråret, hvor Paradiso udsender den her. Hvad skal ikke det sommerklassiker, som vi giver dig her til aften, i anledning af, at det er solsommer og varmt over Danmark, hele Europa. Ånder i øjeblikket og gisper efter vejret. Her er det Paradiso, som spiller sol og sommer frem. Det er her kl. 21.30, vi har den til dig som Christians klubklassiker. Hæng på her på ABC, hvis du godt kan lide den her gamle klassiker. Og for den tilbage til nutiden, Thor Farlow, hans fortolkning af det gamle Thomas Helmig Medina nummer 100 dage. Her på

0: Gavin Harris sammen med Jazzy på Satisfy onsdag her på ABC, hvor du også fik lidt Thor Farlow på 100 dage. Husk Christians Klubklassiker her kl. 21.30 i dag med Paradiso og Bailando. 30 år tilbage i historien skal vi for at finde det sommerhit. Lige om lidt, Teddy Swims på Mr. Know It All.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Et nummer, der har 10 år på banen i disse dage. Danske Mø med nummeret Final Song tilbage fra 2016. Lige før den hugger om og hampen bag remix-udgaven af Hold om mit hoved. Så var det bare Sinclair sammen med Kisa på I Can't Wait. Og så var det Teddy Swims, der gav dig Mr. Know It All. Og med det også næsten fremme ved Christians Klubklassiker. Lige om et øjeblik, om knap et minut, venter Paradiso og Bailando til dig. 30 år er det siden, den kom på hitlisterne i sommeren 96. Og vi har den altså til dig som Christians Klubklassiker her om knap et minut.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt ud over det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

David Guetta har over tid udviklet sig til at være mester i at tage gamle hits op igen og gøre dem til sin egne, hvis man kan sige sådan. Her var det en gammel Hathaway-klassiker, What is Love, som i 2023 led den skæbne og kom i hænderne på David Guetta og Maria Coyle Ray her i denne her version, Baby Don't Hurt Me, fik du onsdag aften her på Radio ABC, hvor det så småt også vil være exit fra min side. Jeg siger tak for nu. Husk, at vi ser med dig natten igennem, og ellers morgenkammeraterne. Stefan melder sig i morgen tidlig klokken 6. Han er fornøjeligt forladet med den her fra Slater. Den hedder Dance. Hold det.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stornyder den ostemad.
15: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med frelandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I juli er der solgt 16.992 elbiler herhjemme, og det er rekord for en måned, skriver Jyllandsposten. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, viser tal fra Bilstatistik. Alt i alt var der ved udgangen af juni sat nummerplader på over 821.000 eldrevne køretøjer herhjemme. Det er 46.000 flere end målet for 2030. Flere italienske vejrtjenester advarer nu om kraftigt uvejr i det nordlige Italien med risiko for torden og voldsomt hagl frem til i morgen. Det har fået forsikringsselskaber herhjemme til at opfordre danske ferierejsende i Italien til at beskytte sig selv, deres biler og campingvogne og undgå at køre under haglbyer. Samtidig har assistanceorganisationen SOS International indkaldt ekstra mandskab til i morgen aften og nat. Der er kommet to nye pingvinunger i Kattegat-centrets pingvinanlæg i Grenaa, det oplyser centret i dag. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg på spidsen af Djursland. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger, oplyser Kattegat-centret.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden, svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter?
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: MSA. Hos Aruanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
1: Vi har handlet nyt køkken hos Aruanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Aruanas til andre.
0: Tak, Louise.
2: Aruanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen. Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorefri om gård, Maria, Sund, Torsø, Tørslev og Hasten.
3: Buongiorno. Hello. Guten tag.
4: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
3: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
4: Besøg Grenå.
3: En levende handelsby gennem 150 år.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tizi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
21: Du lytter til ABC.

0: ABC Nyhederne.
1: I juni er der solgt 16.992 elbiler herhjemme, og det er rekord for en måned, skriver Jyllandsposten. Rekordsalget løftede antallet af elbiler på vejene til knap 660.000, viser tal fra Bilstatistik. Alt i alt var der ved udgangen af juni sat nummerplader på over 821.000 eldrevne køretøjer herhjemme. Det er 46.000 flere end målet for 2030. Flere italienske vejrtjenester advarer nu om kraftigt uvejr i det nordlige Italien med risiko for torden og voldsomt hagl frem til i morgen. Det har fået forsikringsselskaber herhjemme til at opfordre danske ferierejsende i Italien til at beskytte sig selv, deres biler og campingvogne og undgå at køre under haglbyer. Samtidig har assistanceorganisationen SOS International indkaldt ekstra mandskab til i morgen aften og nat. Der er kommet to nye pingvinunger i Kattegat-centrets pingvinanlæg i Grenå, det oplyser centret i dag. Både i går og i dag klækkede der en pingvinunge i det subantarktiske anlæg på spidsen af Djursland. De to unger klækkede med næsten et døgns mellemrum, men er biologisk set tvillinger, oplyser Kattegat-centret.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften tørt og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 20 grader, køligst ind i landet hele perioden, svag til let skiftende vind. I morgen igen solrigt og tørt sydpå, dog perioder med lidt flere skyer. 23 til 30 grader, så får vi let til jævnt skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 21 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du hos Biltema.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
3: Here we go!
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.
5: Du

0: Vibes.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du
6: hos Biltema.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizza topping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398.
0: Hjem og fix lavprisbyggemarkedet

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Tilbage til musikken.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Let's go, let's go. Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Say, say, say, say.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøve.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.